0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană. Exclusiv la 7.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Richard Bovnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: să-mi fac echipă de Champions League. That's
1: football. Bună dimineața! Hai, că am revenit pe frecvență. Astăzi e vineri, 21 august 2026. O ediție așa de început de weekend, de 7 dimineața, ediție de vacanță. Ediție în formulă incompletă, Alex Crăciun doar pe frecvență până la orele 10, 103,4 radio-7.ro. Aștept, bineînțeles, încă de pe acum mesajele voastre pe WhatsApp 077-220-4-7, 077-220-4-7, ăsta este numărul pentru mesaje pe WhatsApp. L-am zis și mai răruț, așa ca să înțeleagă toată lumea. Acum, ce să zic, mi s-a părut destul de gol orașul, așa, adică mi se pare că oamenii își alocă, își adjudecă așa weekenduri prelungite, își mai au câte o zi de luni, câte o zi de vineri liberă ca să mai prindă acum pe final de sezon estival, așa, cât o mini-vacanță pe la mare, pe la munte, pe unde o merge lumea. Bun, 21 august, haideți o luăm ca de obicei, începem cu începutul. 21 august, ziua medicinei militare în România. Pentru că la 21 august 1862, Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a Corpului de Ofițeri Sanitari prin înaltul decret românesc numărul 4629. Astfel s-a atestat la noi în țară medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sănătății efectivelor militare. Bun, ce alte chestiuni mai sărbătorim astăzi? Spre exemplu, da, zi importantă, văd așa, este ziua de comemorare, ziua internațională pentru comemorarea victimelor terorismului. Și de asemenea este ziua conștientizării prevenției, sau să zicem ziua prevenției efectelor nocive ale fentanilului, de luptă împotriva consumului abuziv de fentanil. Acum probleme mari, mai ales

peste ocean cu acest, cu acest fentanil. Asta a reprezentat sau ăsta a reprezentat unul dintre discursurile principale ale lui Trump în campania electorală. Spunea că o să se lupte el din greu și o să scadă victimele, o să scadă numărul victimelor acestei nenorociri. Bun, este Ziua Internațională a Poeților astăzi, oameni buni. Ziua poeților, altceva, ce-ar mai fi? Ziua cămășilor hawaiene. Bă, da, astăzi e mai ales 21 august, merge și pe la noi aici, merge o cămașă de-aia înflorată, așa, cu palmieri, frumos colorată, da, așa, da. Și este ziua cetățenilor în vârstă. Foarte frumos. Ia să vedem noi ce... Da, și prins, da, și prins, și mai mulți, mulți au fost găsiți cu nenorocirea asta. Acolo o mică eroare de concentrație, dacă se întâmplă, e fatal. Bun, ia să vedem noi ce evenimente importante au avut loc de-a lungul istoriei pe 21 august. Să o luăm așa ușurel. Începem cu anul 1770, când exploratorul James Cook revendică în mod oficial, îmi place asta, revendică în mod oficial estul Australiei pentru Marea Britanie, numind-o New South Wales, care și-a păstrat numele până în zilele noastre, statul australian New South Wales. A revendicat în mod oficial, adică a înfipt stegulețul și a zis gata, e a noastră. Apoi în anul 1897, fiți atenți aici, la 1897, chimistul german Felix Hoffmann de la Bayer a sintetizat, ce să vezi, heroina prin metoda folosită de chimistul englez C.R. Wright în 1874. E, până în 1910, adică timp de 13 ani, a fost etichetată heroina, atenție, ca un derivat substitut al morfinei utilizat pentru tratarea tusei iritative la copii. Absolut senzațional. După aia cred că și-au dat și ei seama că nu e chiar atât de bine, că e un pic nociv pentru copii, așa. În 1911 a avut loc evenimentul care a făcut celebra pictură Mona Lisa celebră, care a făcut-o celebră pe Mona Lisa, și anume a fost furată pictura din Muzeul Louvre de la Paris de un angajat al muzeului, urmând să fie recuperată după 2 zile. Acest furt a adus Mona Lisa la stadiul la care o găsim în zilele noastre. Apoi mergem până unde? Mergem până în 1943, în timpul celui de-al doilea război mondial. Pe 21 august are loc sfârșitul bătăliei de la Kursk, începută pe 5 iulie 1943, cea mai mare bătălie de tancuri, de blindate din istorie. Armata germană, oameni buni, în bătălia de la Kursk, care iată a durat mai puțin de o lună, a pierdut peste 500 de mii de oameni, peste jumătate de milion de oameni. Incredibil. În 1945 se terminaseră treburile. În 1945, regele Mihai a somat guvernul Petru Groza să demisioneze și, în urma refuzului primit, a hotărât să nu mai semneze decrete de legi, ceea ce a rămas în istorie cunoscută drept greva regală. Absolut senzațional. Apoi, la 21 august 1955, la ora 20, atenție, la orele 20 începe prima emisiune experimentală de televiziune din România, 1955. În 1959, bă, o dată interesantă, o dată importantă asta de 21 august. În 1959, Hawaii devine
cel de-al 50-lea stat al Americii, al Statelor Unite ale Americii. Și de acolo se trage și ziua cămășilor hawaiene astăzi. Așa, o zi foarte importantă pentru furturile de artă, cea de 21 august. În 1961, de la Galeria Națională din Londra, a fost furat celebrul tablou al lui Goya, Ducele de Wellington, recuperat 4 ani mai târziu, în 1965. În 1965, când recuperau ăștia tabloul furat, în România era proclamată Republica Socialistă România, în urma adoptării unei noi constituții. Și la 3 ani mai târziu, în 1968, Nicolae Ceaușescu condamnă public invazia Cehoslovaciei de către forțe armate din 5 state membre în Pactul de la Varșovia, încurajând populația română să se înarmeze împotriva eventualelor represalii sovietice. Și cam atât. Cu asta cred că putem să terminăm și să, de fapt nu să terminăm, ci să mergem către sărbătoriții zilei, că și aici avem personaje care mai de care. Personaje extrem de interesante. Începem cu celebrul basist, solist vocal, compozitor Glenn Hughes, de la multe trupe. În momentul de față e pe la The Dead Daisies, pe care îi avem și noi prin playlist pe aici. Bine, Deep Purple, Black Sabbath, a trecut prin mai multe trupe și a avut fel de proiecte de-astea ale lui. Kings of Chaos, trupe foarte mișto. Apoi, cât face Glenn Hughes? Glenn Hughes face undeva la 75 de ani. De asemenea, astăzi împlinește 59 de ani nimeni altul decât Serge Tankian, celebrul solist al trupei System of a Down, și solist în general, așa că are și destul de multe albume solo. Ia să mai vedem noi cine ar mai merita. Merită menționat cel mai rapid om al planetei până în momentul de față, nimeni altul decât Usain Bolt, împlinește astăzi 40 de ani în cap, schimbă prefixul jamaicanul. Îi spunem la mulți ani, unul dintre mari sportivi ai zilelor noastre. Apoi, iată că și Robert Lewandowski face 38 de ani astăzi. Robert Lewandowski, și el pe final de carieră, așa. Cam asta ar fi și cu sărbătoriții. Bun, ia să ne îndreptăm un pic și către lumea științei, a tehnologiei, să vedem ce s-a întâmplat pe 21 august 1903. La această dată ajunge în New York City automobilul Packard Model F, ce plecase din San Francisco în călătoria sa transcontinentală. Temerarii de la bordul vehiculului înzestrat cu un motor cu un singur cilindru ce dezvolta doar 12 cai putere, avea 3 trepte de viteză, au fost un inginer de la Packard Motor Company și un jurnalist de la New York Times, bineînțeles, trebuia să fie și cronicarul acolo. Pe parcursul celor 51 de zile, deci în 51 de zile au reușit ăștia doi să străbată America de la un cap la altul. Cei doi au parcurs în medie 130 de kilometri pe zi și au reușit performanța de a nu schimba decât 3 cauciucuri și un arc frontal. Astfel, ei au demonstrat că Packard, pe lângă a fi un brand ce fabrică mașini luxoase, integrând ultimele tehnologii din domeniul auto, era și un producător ce urmărea ca mașinile lui să exceleze la capitolul fiabilitate. Astea așa, să cităm din jurnalistul de la New York Times. Da, acum stau să mă întreb cine îl plătea, adică pentru povestea asta, cine l-a plătit pe cronicarul respectiv? Compania de automobile, New York Times sau amândouă?
E, în fine, chiar merge și o Hawaii, o ie hawaiană, da, vorba aia, da mă, aia este o ie hawaiană, ce mișto sună asta. Bun, hai, că deja e târziu, 7:23, 077-220-4-7. Interesant că astăzi e mișcare destul de mult așa pe WhatsApp față de zilele trecute. Culmea, când pe șosea mi s-a părut mai liber, adică mi s-a părut că oamenii sunt pe picior de plecare într-un weekend. Pe la mare, pe la munte, pe unde mai merge bucureșteanul în perioada asta. Și cu toate astea văd că se mișcă treburile pe WhatsApp. Bun, hai, ascultăm sărbătoritul zilei de aici, de la Radio 7, Serge Tanchian, AF Day. Și revenim cu informațiile meteo.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu tine vorbesc.
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
5: Universuri muzicale, care mai de care?
6: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
7: Attention, attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: Écoutez le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
7: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
7: Super.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Un bluzan așa de la Glenn Hughes la 7:36 de minute. Hey Buddy, You Got Me Wrong se numește piesa. Hai să vedem noi cum stăm cu vremea în momentul de față. Avem undeva la 19-20 de grade prin București. Canicula astăzi 37, mâine 37 maxim, mâine 36. Oricum cer senin, n-o să avem parte de umbră naturală. Asta e cert. Hai să vedem în weekend. În weekend, pe am zis, mâine 35-36, la fel și duminică. Săptămâna viitoare mai scad un pic temperaturile, lunii 32, apoi 29-30 de grade Celsius marți și în următoarele două zile. Marți, ci că s-ar putea să și picure în prima parte a zilei cu ceva vânt puternic. Iar înspre weekend din nou văd că urcă 33 vineri, 36-37 sâmbătă săptămâna viitoare. Da, deci vara continuă nestingherită. Da, haideți să mergem către către locurile mai importante în această perioadă. Pe litoral, ia să vedem, noi pe litoral e mult mai bine, mult mai bine decât aici, mult mai plăcut. Avem undeva la 27-28 de grade azi și mâine prin zona Constanța, Mamaia, Năvodar, da, și mai la sus spre Eforie, cam tot așa. Oricum vor fi 3 zile însorite perfect. Dacă vreți să faceți plajă, e minunat. Duminică un pic mai cald, undeva la 31-32 de grade, dar duminică de obicei se întoarce lumea care merge doar pentru un weekend pe acolo. Minimele la 20-21 de grade, e exact ce trebuie. Apa mării are temperatura de afară, temperatura ambientală, e absolut minunat. Săptămâna viitoare, ia să vedem. Foarte bine, în continuare 27-28 de grade, minime undeva la 22-23 chiar. Se mai încălzește un pic spre weekend săptămâna viitoare, 29-30, cam de joi încolo, să spunem, până spre duminică. Numai zile însorite, numai zile frumoase pe litoral. Ia să vedem noi pe la munte în perioada asta. Zona Sinaia, Bușteni, cald, adică e mai cald decât la mare, la munte. 30-31 de grade azi și mâine. Scad temperaturile de duminică până la 24 maxim, pentru că urmează niște zile ploioase pe acolo. Deci duminică, luni și marți. Bine, ploi ușoare, nu semnificative, dar va picura, mai ales prin miezul zilei, pe la amiază, așa. Și după aceea și miercuri, chiar săptămâna viitoare, se mai anunță niște ploi, chiar temperaturi mai scăzute, doar 21-22 maxim. După care vor urca din nou temperaturile, iese soarele și urcă temperaturile înspre sfârșitul săptămânii, 24-25 joi, și înspre weekend încolo 27-28 de grade, poate chiar mai mult. Minimele acolo, în schimb, sunt mult mai plăcute, sunt pe la 15 grade Celsius acolo. Te mai și răcorești, chiar mai scăzute decât atât, te mai și răcorești pe timp de seară, de noapte. Bun, 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Multă lume prezent astăzi pe aici, pe frecvență, observ. Bun, hai să vedem, 7:40 de minute, deja e destul de târziu, așa. Trebuie să începem să ne pregătim pentru călătoriile noastre de astăzi, să vedem pe unde mergem prin străinătate.

0: Ce faceți aici?
1: 7 dimineața. Să trăiți!
2: Păi, ia să mergem noi puțin prin lumea minunată a cercetătorilor, a științei, să vedem cu ce se mai ocupă în momentul de față cercetătorii. O echipă de prin China, cred, studiază sau dezvoltă roboți de 50 de ori mai mici decât diametrul unui fir de păr, care se poată vâna și colecta bacterii. Roboții suficient de mici pentru a opera în lumea microscopică, ci că le-ar putea oferi oamenilor o știință nouă și o modalitate de a manipula direct obiecte imposibil de manevrat cu mâna sau cu alte unelte. Ia să vedem ce fac cercetătorii ăștia, ci că niște mașinării minuscule, o dimensiune de aproximativ 50 de ori mai mică decât diametrul unui fir de păr uman, apropiindu-i pe cercetători de obiectivul urmărit de mult timp de a interacționa cu lumea microscopică. Această capacitate ar putea fi deosebit de utilă pentru materialele biologice din apă, inclusiv pentru celule individuale și bacterii. Controlarea și deplasarea cu precizie a obiectelor la această scară a reprezentat o provocare constantă. Nanoroboții nou dezvoltați demonstrează că este deja posibil să colecteze bacterii și să le transporte, apoi să le elibereze în locuri alese. Păi da, care e scopul? Să le colectezi sau să le eliberezi? Asta e foarte interesantă și treaba cu eliberatul bacteriilor în anumite locuri. În fine, unul dintre cele mai mari obstacole în dezvoltarea unor mașinării atât de mici este găsirea unei metode eficiente de propulsie și control. O echipă de cercetători dezvoltă o soluție care folosește reculul produs de fotoni individuali pentru a deplasa dispozitivele microscopice cunoscute, le-au și denumit drept microdrone, așa se numesc. Pentru cel mai recent studiu, cercetătorii au redus și mai mult dimensiunea roboților alimentați de lumină, obținând dispozitive mai mici de un micrometru. Simplificarea sistemului de direcționare a fost esențială pentru atingerea acestei dimensiuni, menținând în același timp propulsia bazată pe reculul fotonilor. Noua metodă de control folosește fire de la antenă la scară nanometrică integrate în robot. Aceste fire tind în mod natural să se alinieze cu direcția de polarizare a luminii incidente. Da, interesant. Ei, ia să vedem care ar fi utilitățile. Zice Jin Shin, un cercetător, chiar cercetătorul principal al studiului, zice: în esență, am construit un nanorobot acționat de lumină care poate localiza și colecta bacterii. Prin simplificarea designului, am ajuns la o dimensiune la care acești roboți pot opera direct în lumea microbiană, aproape ca niște dispozitive de curățare microscopice. Foarte frumos! Roboții sunt de asemenea foarte manevrabil, pot efectua viraje de 90 de grade extrem de rapid, ceea ce ajută să scaneze suprafețe extinse ale unei probe într-un mod organizat și eficient. De asemenea, pot captura, transporta și elibera selectiv un număr semnificativ de bacterii. În condiții de laborator controlate, acest lucru înseamnă că nanoroboții pot curăța eficient medii microscopice, adună bacteriile dintr-o zonă și le depun în locuri alese cu precizie. Roboții își păstrează capacitatea de a fi controlați chiar și atunci când transportă grupuri mari de bacterii, deși viteza lor scade într-o anumită măsură din cauza încărcăturii suplimentare. Capacitatea de a continua să funcționeze în timp ce transportă grupuri mai mari de bacterii indică posibile utilizări viitoare în microbiologie, cercetare biometrică și manipularea precisă a materialelor la scară microscopică. E? Așa, da, foarte interesant. Aș fi curios să întreb pe chinezi cum fabrică aceste microdrone sau nanoroboți, cum îi numesc ei. Adică, ce mașinărie industrială e capabilă să fabrice niște obiecte atât de mici? că nici nu le vezi cu ochiul liber. Da, foarte interesant. Să sperăm că vor dezvolta tehnologia, bineînțeles, în numele binelui, așa, pentru a le folosi în scopuri medicale, pentru a vindeca oamenii și așa mai departe. 077-220-4-7. Ia să vedem ce mai spune poporul pe aici. 077-220-4-7. Ce mai faceți? Pe unde mai mergeți? Ia, plecați, pleacă cineva, vreunul dintre ascultătorii noștri din acest moment pleacă în weekend pe undeva și unde? Uite, aștept mesajele voastre pe aici, pe WhatsApp, să mai discutăm și noi despre vacanță, despre lucruri mai lejere, așa, mai destinse, că de-astea încrâncenate avem timp tot anul să povestim.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Doar am să cred

0: Am să cred că mă doare.
1: Da, Iris Madrigal la 7:59. Uite că intrăm ușor-ușor în cea de-a doua oră de program. Până una alta să mai dăm o fugă prin Italia, așa. Vreau să vă povestesc cum oameni creduli, bine, și oameni în vârstă, bineînțeles, dar oamenii creduli, așa, ușor de fraierit, există peste tot în lume. O doamnă din Italia, o doamnă în vârstă, de vreo 88 de ani, așa, din Roma, a fost victima unei înșelătorii care a curățat-o de destui bănuți, mai ales pentru cineva de vârsta ei, așa, e un efort să dai niște mii de euro unor șarlatani care, cică, o vindecau de ochi. Da? Deci ea a fost convinsă de un cuplu, doi bandiți de vreo 60 de ani, pe la vreo 60 de ani, așa, au reușit să o convingă pe bătrână că suferă de ochi și are nevoie de o terapie miraculoasă. Acum fiul victimei s-a prins de povestea asta și s-a dus de curând, luna asta, s-a dus la poliție. Carabinierii au și prins pe cei doi suspecți chiar în flagrant delict și au acuzat de înșelăciune agravată. Deci metoda folosită de cei doi, un bărbat și o femeie, era cu totul absurdă. Deci cum o vindecau ăștia de ochi? Ci că o rugau pe bătrână să își pună mâinile pe stomac și să ia o doză dintr-un medicament, un medicament obișnuit pentru reflux gastric. În fine, inventaseră ei acolo ceva. Bărbatul s-a prezentat drept un vindecător capabil să alunge de ochiul. A contactat-o telefonic pe femeie și ulterior a început să o viziteze acasă pentru așa zisele ritualuri de purificare. Da, îi dădea o pastilă de aia și cine știe ce o mai punea să facă pe acolo. O măgărie de asta de ultimă speță, vă dați seama că la vârsta pe care o avea doamna respectivă, probabil că nu mai înțelegea ce e prea bine, ce e real și ce nu. Și au luat-o ușor, așa, au început treptat. Îi cereau sume mici la început, între 20 și 30 de euro, însă ulterior au majorat pretențiile financiare, solicitând și 500 de euro pentru o ședință, iar în cele din urmă 3500 de euro pentru o ședință. În timpul interogatoriului, cuplul a susținut că doar încerca să o ajute pe bătrână. Bineînțeles, această versiune nu a ținut la poliție, a fost contrazisă pe WhatsApp. În conversațiile pe care le avea cu bărbatul, femeia, sau din conversațiile pe care le avea pe WhatsApp cu bărbatul, femeia în vârstă de 88 de ani, reiese faptul că era o înșelătorie absolut mizerabilă. În fine, cam asta ar fi situația. Peste tot în lume există persoane dispuse să creadă în așa ceva, în vrăjitorii și alte ocultisme de-astea. Pe la noi, știți foarte bine că am mai prezentat cazuri și de pe la noi, de pe aici. Și culmea, nu vorbim întotdeauna doar despre oameni extrem de în vârstă, oameni care au pierdut contactul cu realitatea și așa mai departe. Nu, oameni în floarea vârstei, oameni de succes prin societate, antreprenori de succes și așa mai departe. Discutam despre o femeie la un moment dat de pe aici, de pe la noi, care tot pompa cu bani prin fel de fel de vrăjitoare. Incredibil. Da, haideți să ne pregătim pentru piesa de la și 7, 8:04. Suntem în cea de-a doua oră de program. În câteva minute venim și cu piesa de astăzi.

28 august, adică fix săptămâna viitoare, vineri. De azi, într-o săptămână, avem, o să avem toate piesele de pe Marrow Deep. Marrow Deep se numește viitorul album. Încă viitorul, nu o să fie... Nu o să mai fie viitorul pentru mult timp. Încă viitorul album al celor de la Mastodon. Am mai ascultat până acum vreo două piese, vreo două single-uri de pe album sau una, dacă nu mai știu exact câte am dat la radio. Deci astăzi piesa de la She Seven se numește In The Ruins. 077 224 de 7. Aștept, bineînțeles, și părerile voastre ca de obicei. Țineți-vă bine, nu mai avem piesă de-aia de sub 3 minute. Acum aproape 6, așa, aproape 6 minuțele are piesa de la Mastodon. În stilul caracteristic, o piesă destul de greuță, așa, și la propriu și la figurat. In The Ruins, Mastodon, piesa de la She Seven de astăzi.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, acest In the Ruins de la Mastodon. Bineînțeles, așteptăm cu maxim interes și celelalte piese de pe album. Așteptăm întregul album care se va lansa săptămâna viitoare, deci vineri de azi. Vinerea viitoare o să avem tot ce ne trebuie, așa, pentru o ascultare detaliată a albumului, da. Marrow Deep se numește cel de-al nouălea album de studio al băieților de la Mastodon, care n-au trecut printr-o perioadă nemaipomenită, așa, au pierdut unul dintre chitariști, din păcate, a trecut pe partea cealaltă și au reușit totuși să se replieze, să se remonteze și au ieșit, iată, niște piese absolut senzaționale. Piesă de piesă, ne scrie Cristi aici. Ce mesaje mai avem? N-am mai ascultat de mult, uitasem de ei. Da, meseriași băieții ăștia de la Mastodon. 077-220-4 de 7. Mă aștept în continuare mesajele voastre pe WhatsApp. Începem ușor, ușor, așa, să ne pregătim pentru ale noastre, să ne ocupăm și de ceea ce se mai întâmplă pe aici, pe la noi, prin țară.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: 50 plus 1.
6: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
5: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
7: la contribuție.
8: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
9: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
8: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la 7.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Așa, bă, se pare că azi o să fie pe bază de poliție, pe bază de poliție. Astăzi o să discutăm despre fel de fel de chestiuni legate de problemele de zi cu zi ale polițiștilor. Și o să începem de la Oradea. Mergem tocmai la Oradea, departe la Oradea, acolo unde au fost puși și sub acuzare, au fost deschise niște dosare penale împotriva a doi foști comisari șefi din Oradea. Comisar șef, vă reamintesc, înseamnă colonel întreg atunci când vorbim de gradele civile, gradele din poliția română. Deci este echivalentul unui colonel, nu locotenent colonel, ci colonel de plin, da? Comisari șefi din cadrul brigăzii de operațiuni speciale Oradea, care sunt acuzați de niște găinării absolut rușinoase, da? Deci până la urma urmei, bă, românul oricât de departe ar ajunge așa din punct de vedere profesional, din când în când mai tinde să se dedea la câte o găinărie de asta de ultimă speță. Bă, oamenii noștri au fost trimiși în judecată, numiți Tărău Alin Nicușor și Suciu Sebastian Marius. Au fost trimiși în judecată pentru înșelăciune, fals intelectual și uz de fals, într-un dosar privind obținerea unor facilități de parcare gratuită, mă, în parcările administrate de primăria municipiului Oradea. Da? Potrivit rechizitoriului întocmit la 19 august anul curent, pe zilele trecute, cei doi inculpați, în prezent pensionați, bineînțeles, ar fi acționat în perioada 2023-2024 pentru a obține gratuități la parcare pentru mai multe autoturisme, prezentând autorității locale drept mașini de serviciu unele autovehicule care în realitate ar fi fost autoturisme personale ale unor polițiști sau ale membrilor familiilor acestora. Da, deci ăștia suntem. Bă, de ce-i dita mai colonei la brigada de operațiuni speciale? Dita mai inspectorii șefi la poliția Oradea acolo? N-aveau ei bani, mă. M-am uitat și eu cât e. Sper să nu-mi fi oferit internetul și platformele astea online informații greșite, dar cel mai scump loc de parcare în Oradea e 4 lei, în centru, zona 1, cum ar veni. Bă, n-aveau ei 4 lei, mă, sau soțiile lor, nevestele lor, pentru ce rude, copiii, pentru cine obțineau ei facilitățile respective, n-aveau 4 lei, bă, să plătească o oră parcarea, sau 8 lei să stea 2 ore acolo. Incredibil. Anchetatorii susțin că pentru susținerea solicitărilor adresate primăriei Oradea ar fi fost întocmite și folosite mai multe înscrisuri oficiale false. În 3 anexe transmise municipalității ar fi fost incluse alături de numerele de înmatriculare ale autovehiculelor de serviciu și numerele unor autoturisme personale. Potrivit parchetului, documentele au fost transmise sau ar fi fost transmise împreună cu adrese care purtau semnătura inspectorului șef al IPJ Bihor, ceea ce ar fi creat aparența legalității demersului. Procurorii susțin că mecanismul ar fi fost repetat în mai multe rânduri în 23 și 24, determinând reprezentanții primăriei să acorde gratuități pentru autovehicule care nu întocmeau condițiile necesare. Prejudiciul estimat în dosar, atenție, se ridică la 58.400 de lei. Deci 58.400 de lei prejudiciu au calculat procurorii. Ceea ce înseamnă că au făcut asta pentru multe rude cu metri și tovare și reprezentând contravaloarea abonamentelor lunare de parcare care nu ar fi fost încasate de municipalitate în perioada respectivă. Conform rechizitoriului,
Domnul Suciu ar fi întocmit, falsificat și folosit documentele depuse la primărie, în timp ce Tărău ar fi determinat aceste acțiuni și ar fi contribuit la transmiterea documentelor. În cazul lui Tărău, procurorii au reținut și infracțiunea de instigare la fals și la fals intelectual și uz de fals. Deci cam ăștia sunt, mă, doi inspectori, foști inspectori. Bine, erau la vremea respectivă, înainte să se pensioneze, erau inspectori șefi la IPJ Oradea pe acolo și ei obțineau gratuitate de parcare pentru fel de fel de persoane, pentru familie și prieteni prin Oradea. O găinărie de neimaginat, dar totuși realizat în formă continuată, dacă s-a ajuns la 60.000 de lei. Vă dați seama că vorbim despre multe abonamente lunare pentru multe persoane. Ia să vedem ce zice lumea. Că nesimțiți sunt nesimțiți. Bă, aici nici nu mai e vorba de nesimțire, mă. Bă, pur și simplu o găinărie ordinară, mă. Adică și da, bine, probabil că atunci când ajungi la un alt nivel. Da, uite, îmi scrie cineva aici 8 lei în centru, 4 lei zona 1, 3 lei zona 2. Am fost nu de mult în Oradea. Bine că m-a luminat. Deci în centru e 8 lei, 4 lei e zona 1 a municipiului Oradea. Probabil că, bine, la abonamentele lunare, bineînțeles, dacă ai calcula ora, ți iese la mai puțin de 4 lei sau cât o fi acolo, da. Deci asta ziceam, o găinărie de asta absolut de neînțeles, dar în momentul în care ajungi probabil la un anumit nivel într-o funcție de genul ăsta a unei autorități publice de la noi de aici, probabil că ai senzația că ți se cuvin anumite lucruri. Adică, domne, cum e posibil ca doar în timpul programului să beneficiezi de chestiunile astea? Adică, în afara programului, că ai fi și soția. Dar nu-i soția mea, adică nu se transmite cumva, nu se ia de la unul la altul privilegiu, așa? În fine, da, absolut mizerabil și, din nou, niște informații care, de-astea care, din păcate, nu fac cinste poliției române, dar nici ei nu renunță la fel de fel de practici de-astea care, în mod inevitabil, ajung, scapă până la urma urmei. Stau să mă întreb cam câte astfel de chestiuni nu scapă prin presă, adică câte se întâmplă în mod obișnuit, așa, zi de zi, și noi nu aflăm niciodată despre ele. Da, e clar că în momentul în care astfel de lucruri apar prin presă și se vorbește la nivel național de ele, bă, e urât și sunt lovituri puternice de imagine pentru o instituție ca Poliția Română.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Bun, mergem mai departe cu problemele cu care se confruntă poliția română. De data asta, o sesizare a sindicatului Europol apărută pe rețelele de socializare și prin presă. Este vorba despre o auto specială de poliție care a luat foc în timpul unei urmăriri. Da, bine, și situația a fost destul de, de dificilă, așa, din câte am înțeles. Reprezentanții sindicatului polițiștilor au transmis ieri, după ce o mașină de poliție a luat foc, în timp ce urmărea un șofer care circula haotic, că polițiștii nu au nevoie doar de curaj, ci și de autospeciale sigure, performante și adaptate realității din teren. Ceea ce este absolut corect. Ideea e în felul următor. Ia să spunem povestea și după aia să vedem cum a reacționat și IPJ Constanța. În Constanța s-a întâmplat undeva în localitatea Pecineaga. A apărut o sesizare conform căreia un autoturism se deplasa haotic pe drumul public. Și oamenii noștri au intervenit de urgență, au pornit în urmărirea autoturismului care făcea obiectul sesizării, iar în momentul în care situația a devenit critică, au ales să evite impactul și să protejeze viețile celor aflați în mașina urmărită, riscându-și astfel propriile lor vieți, spune Europol. Autospeciala de poliție s-a răsturnat și a luat foc. Iar aici trebuie remarcat faptul că o mașină colantată cu semnele poliției române nu devine prin asta un vehicul pregătit pentru intervenții cu risc ridicat. Într-adevăr, pentru că fiecare intervenție poate face diferența dintre viață și moarte, cei doi polițiști au pus viața altora mai presus decât propria lor siguranță, bineînțeles, spun sindicaliștii, au evitat o tragedie, dar au demonstrat încă o dată cât de vulnerabili sunt cei care zi de zi ies în stradă pentru siguranța cetățeanului. Și a reacționat IPJ Constanța. Zice, siguranța polițiștilor în timpul executării misiunilor reprezintă o prioritate constantă pentru conducerea instituției. Sigur că da, da, bineînțeles. E că fac ei acum o investigație internă și îi scot vinovați tot pe aia doi care erau la datorie pe acolo. Autospeciala implicată în evenimentul rutier în localitatea Pecineaga, zice IPJ Constanța, este un vehicul din 2020 aflat în exploatarea curentă a unității. Autospeciala îndeplinea cerințele legale și tehnice pentru a fi utilizată în condiții optime de siguranță, având ITP-ul la zi, RCA valabil și așa mai departe. A fost întreținută și revizuită periodic conform normelor tehnice în vigoare. Ei au subliniat că misiunile de urmărire în trafic implică factori de risc ridicat și situații neprevăzute generate de comportamentul irațional al conducătorilor auto care refuză să oprească la semnalele regulamentare. Inspectoratul județean Constanța a mai transmis și că dinamica acestui eveniment rutier cauzat de manevrele periculoase ale unui șofer aflat sub influența alcoolului a dus la răsturnarea autospecialei și avarierea acestuia. Aspect ce a condus ulterior la declanșarea incendiului. Ideea e în felul următor. Deci agenții de poliție îl urmăreau așadar pe acest șofer care conducea haotic. La un moment dat mașina urmărită s-a răsturnat, ulterior și autospeciala de poliție s-a răsturnat și a luat foc. Bă, da, mașina urmărită n-a luat foc, doar autospeciala de poliție, bineînțeles. Nu pot fi comparate, există situații și situații care mai de care mai nefericite. În urma testării s-a stabilit că șoferul urmărit era beat, deci nu băut, beat,
nu știm exact ce alcoolemie avea. Au fost răniți, sperăm noi ușor, și unii și alții, și polițiștii din mașina care a luat foc au fost răniți. Pe de altă parte, au dreptate cu toții. Aici și inspectoratul are dreptate, că în astfel de situații apar fel de fel de nebunii, fel de fel de situații de-astea în care nu știi cum reacționează nici omul și nici mașina până la urmă. Pe de altă parte, și sindicatul Europol are dreptate, că vorbim despre o auto specială de poliție care a luat foc în timpul unei urmăriri. Da, cam asta ar fi. 077 220 și 47. Așteptăm în continuare mesajele voastre pe WhatsApp. Puteți să-mi transmiteți orice, cum e pe afară, cum se circulă, ce mai faceți, pe unde plecați în weekend să vă relaxați, să vă răcoriți, și alte chestiuni. Dacă aveți ceva ce considerați că este demn de menționat la radio, cu siguranță o vom face. Puteți să trimiteți pe WhatsApp mesaje fără nicio problemă. O să continui cu niște chestiuni care au legătură cu poliția, de data asta cu cea rutieră, așa, în câteva minute.

Bun, ia să vedem noi. Povesteam că o să mai discutăm puțin despre chestiuni legate de poliție, dar acum le combinăm, să spunem, cu tehnologia, cu o poveste despre care am mai discutat noi la un moment dat pe aici. Era vorba despre posibilitatea ca avertizările legate de echipajele de poliție din aplicații precum Waze să fie interzise, să dispară, da? Vestea unei posibile restricționări a alertelor de prezența echipajelor din aplicațiile de navigație precum Waze a pus un pic pe jar așa comunitatea șoferilor de prin România. Chiar dacă nicio măsură concretă nu a fost anunțată oficial la noi în țară, pe rețelele sociale au apărut deja și primele idei despre cum ar putea fi păcălit sistemul în acest caz. Și o să vă povestesc imediat despre ce e vorba. Ideea este că totul pornise de la o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene, despre care vă povesteam, care oferă statelor membre posibilitatea ca, zic ei, în anumite circumstanțe, să limiteze temporar transmiterea prin aplicații a informațiilor legate de controlele poliției. E, asta e destul de greu, totuși. Temporar, adică să nu poți să postezi pictograma aia cu capul de polițist doar pentru o anumită perioadă, nu știu, 2 ore și jumătate, să zicem, și apoi să meargă din nou și doar într-o anumită regiune a țării sau peste tot. Că și asta e interesant. Oricum, e important de precizat faptul că decizia asta nu impune țării noastre, spre exemplu, obligația de a adopta o asemenea restricție. Deci nu te obligă nimeni. Până acum, autoritățile române n-au făcut niciun anunț oficial privind eliminarea acestor funcții din aplicațiile de navigație folosite zilnic de milioane de șoferi. Subiectul se află în acest moment în zona speculațiilor și a discuțiilor publice, da? Deci asta vreau să menționez de la început, nu a unei măsuri aplicate. În acest context, prin mediul online deja au apărut ideile, șoferii s-au gândit cum ar putea să păcălească sistemul prin anumite convenții așa, în care, bineînțeles, se pot propaga foarte ușor la nivel național, spre exemplu, să folosească simboluri care în aparență nu au nicio legătură cu prezența polițiștilor pe șosele, cum ar fi un norișor, și să se știe dacă apare norișorul undeva pe o șosea prin România, atunci acolo este vorba despre un echipaj de poliție. Da? Deci asta ar fi una dintre ideile vehiculate. Folosirea pictogramelor pentru fenomene meteorologice. O alertă marcată drept ploaie sau un simbol de nor ar putea ajunge să însemne în realitate prezența unui radar sau a unui echipaj de poliție. Bineînțeles că o astfel de pe astea nu poți să le interzici, adică nu poate să mai vină Curtea de Justiție a Uniunii Europene și să zică, bă, scoateți și norișorii, bă, nu mai ai voie să pui nor, să pui că plouă undeva pe parcursul unui drum. Asta ar fi imposibil și bineînțeles că în acest context se demonstrează și ineficiența totală a măsurii inițiale, ca să spun așa. Pentru că, bineînțeles, omul face o convenție. Bă, în loc de aia, hai să punem altceva, ce oricum e foarte rar utilizat în momentul de față.
chestiunile astea legate de, de poți să faci invers, adică să pui în plină vară că plouă într-un anumit loc, iar iarna să folosești, că ninge, iar iarna să folosești ploaie, da, pentru, pentru povestea asta. Deci, vedeți voi cum n-au absolut niciun sens poveștile astea. Bă, hai să ascundem, să nu mai poată omul, să interzicem omului să mai posteze prezența echipajului de poliție. Rezolvăm și cu baza legală, legiferăm în acest sens. Asta nu o să aibă absolut niciun efect, pentru că vor găsi șoferii alte metode de avertizare, de alertă, de alertare a celorlalți șoferi prin intermediul aplicațiilor respective. Deci, până la urma urmei, oricât s-ar chinui ei, oricât ar legifera, oricât ar încerca să interzică, să cenzureze anumite chestiuni, n-or să reușească pe deplin. Bun, 9:06, hai să vedem, încerc să caut, na, că suntem în ultima oră de program de săptămâna asta, o să încerc să caut și câteva vești bune, așa cum, cum e tradiția pentru ultima oră de

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Town. Băi, așa, o veste bună pe scurt ar fi asta, că primăria sectorului 2, ci că o să cumpere apartamente de pe Piața Liberă, să le folosească drept locuințe sociale, dacă vă vine să credeți. Există fonduri. Primăria sectorului 2 a fost împuternicită să achiziționeze pentru și în numele municipiului București locuințe de pe Piața Liberă pentru soluționarea cererilor de atribuire de locuințe sociale. Aceste locuințe sociale vor fi atribuite persoanelor și familiilor aflate pe lista de priorități în ordinea strictă aprobată anual prin hotărârea Consiliului Local Sector 2. Locuințele achiziționate se declară ca bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului București și vor fi administrate de către sectorul 2. Conform referatului de aprobare, demersul primăriei sector 2 are legătură cu implementarea unor proiecte de finanțare prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Iată că există bani. Vestea bună constă în faptul că există bani. Mai ales pe la primăria sectorului 2 pe acolo. Ce să vezi, o să se bucure foarte mult colegul Bogdan Nicolescu, care este locatar acolo în sectorul 2. Este membru al sectorului 2 al capitalei, despre care nu are o părere foarte bună așa Bogdan, dar uite că simbol, nici nu știa el cât de bogați sunt ei acolo în sectorul lor, își permit să cumpere locuințe de pe Piața Liberă. Bun, hai să trecem totuși la veștile proaste, că astea bune sunt destul de puține așa în ultima vreme. Cotele apelor Dunării sunt în continuare extrem, extrem de scăzute. Debitul e la minime istorice în perioada asta. Și am găsit așa fel de fel de măsuri, chiar disperate aș putea să le numesc, pe care încearcă să le adopte statele riverane. Pot să menționez câteva așa. Pe aici, de fapt nu pe aici, pe la noi. Haideți să începem din Mamonte și să coborâm ușor, ușor în aval, așa, în derivă. Dar mare atenție să nu eșuăm, că de, după cum spuneam, e extrem de scăzută Dunărea în perioada asta. Austriecii, începem din Austria. Pe acolo, crește cumva nivelul pe șenalul navigabil. Se duc cu niște barje încărcate cu pietriș provenit din lucrările de dragare, pe care le poziționează astfel încât apa Dunării să fie dirijată în mod țintit către șenalul navigabil. Viteza mai mare a curentului în această zonă contribuie, da, la reducerea depunerilor de pietriș, ceea ce poate diminua necesitatea lucrărilor de dragare, dar ideea e, deci, ei au niște barje, multe barje, pe care le poziționează cumva către mal, în așa fel încât să reflecte apa către șenalul navigabil, să mai câștige câțiva centimetri pe acolo. După cum spuneam, fel de fel de măsuri, fel de fel de metode, din ce în ce mai disperate, așa. În fine, am înțeles că austriecii au zis că ultimele 12 luni au fost cele mai secetoase din cei 176 de ani de măsurători din Austria. Da? Incredibil. Și atunci, asta cu furatul de apă sau mai știu eu ce alte tâmpenii susțin conspiraționiștii, bă, nu prea mai ține. Și toate prostiile alea apărute prin spațiul public, cu ținutul de apă, prin lacurile de acumulare și așa mai departe, bă, pică. Până la urmă n-a plouat, pur și simplu nu a plouat. Ia să vedem pe la unguri. În Ungaria, nivelul scăzut al Dunării a determinat autoritățile să caute soluții pentru alimentarea cu apa centralei nucleare de la Paci. Că tot ne luau un pic peste picior așa ungurii cu
oprirea reactoarelor nucleare de la, de la Cernavodă. Ei au construit un prag, zic ei, un prag construit în apropierea centralei și barje scufundate ar fi soluțiile propuse de autorități pentru a obține o creștere suplimentară a nivelului apei. Deci se ajunge și la așa ceva, pur și simplu la scufundarea unor barje pentru a crește nivelul în anumite porțiuni ale Dunării. Pe la noi știm foarte bine cu detonarea, situația e de asemenea critică. La începutul lunii august autoritățile au intervenit pe brațul Bala, acolo unde au fost realizate lucrări pentru a crește debitul pe brațul principal al Dunării și a îmbunătăți condițiile de navigație. A fost detonată roca Pârjoaia și ulterior au fost coborâte 4 barje în zona brațului Bala. Intervențiile au avut ca scop redistribuirea debitului către Dunărea navigabilă. Aici lucrurile oricum n-au ajutat prea mult, a fost oprită și funcționarea reactorului 2, deci lucrurile în continuare sunt destul de nasoale, așa și mă uitam pe prognozele meteo, bă, nu prea se anunță ploi importante așa nici în următoarea perioadă. Vedem ce o să fie, cum o să navigăm și așa mai departe. Bun, 9 și 23 de minute, haideți să ne pregătim și pentru informațiile din sport. Avem multe de discutat despre acest weekend, oameni buni. Încep multe competiții, Serie A și Formula 1 și ligile importante ale continentului își reiau activitatea. Începe la Vuelta de mâine, deci avem multe, multe de povestit în minutele următoare. Până una alta, un My Favorite Stranger pentru depeșari.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football. Bun, hai să vedem cu Europa. Până la Champions League e cale lungă. Hai să vedem cu Europa League ce s-a mai întâmplat aseară în play-off. CSU Craiova a făcut 1-0 acasă cu Ararat Armenia. 1-0, 1-1, pardon. Au remizat. Greu. Acum trebuie să vedem. În retur, în deplasare, va fi destul de complicat, dar bineînțeles nu imposibil, ca să zic așa. A fost un meci dominat de Universitatea Craiova, clar echipa mult mai puternică. Au ratat mult, a și apărat portarul armenilor, dar au dat și destul de mult pe afară, așa, cei de la Universitatea Craiova. Eu sunt convins de faptul că pleacă totuși cu prima șansă în retur. Prin alte meciuri așa mai interesante, Anderlecht a învins cu 3-0 în deplasare la Cairat Almaty. Ce ar mai fi? Da, bine, Beşiktaş acolo era de așteptat. Acest Lech Poznan FC Thun 7-0, un scor incredibil. Mai rău ca la tenis, ca să zic așa, că la tenis suferința se oprea la 6, dacă ar fi fost 7-0, era vreo 5-0 la pauză. Ceva absolut înfiorător s-a întâmplat ieri în Polonia. Să nu vă imaginați că au avut vreo 2 oameni eliminați elvețienii, nu, pur și simplu i-au distrus, i-au căsăpit. Steaua Roșie, aici diferența a fost un pic mai mare decât mă așteptam. Steaua Roșie, Belgrad, Victoria Pilsen 3-0. CSKA Sofia, văd că și-a cam atins capacitățile maxime. A pierdut la OIF, cred, 0-3. Da. În fine, cam astea ar fi. Omonia Nicosia, uite, a pierdut în deplasare cu Saint-Truiden 0-1. Și aici un pic neașteptat, așa. Vedem ce o să se întâmple în meciurile retur. În Conference, ultima șansă pentru Conference, ultima șansă pentru cupele europene de anul ăsta. Un rezultat neașteptat în Finlanda la FC Inter Turku. FC Copenhaga a remizat 0-0 acolo. Bine, în retur cu siguranță lucrurile vor sta un pic diferit, dar uite că FC Turku încă mai are șanse de calificare într-o cupă europeană anul ăsta. Culmea, uitându-mă așa pe statistici, pare să că au dominat finlandezii. FC Copenhaga totuși o echipă care a făcut treabă bunicică în ultimii ani prin cupele europene. Midland 2-0 acasă cu Rijeka. Un rezultat așteptat până la urma urmei, dar totuși încă mai există șanse, adică nu s-a jucat chiar totul în această dublă. Croații pot fi destul de periculoși la ei acasă. Norgeland a bătut Senegal în 1-0 pe teren propriu. Uite aici un rezultat neașteptat. Tromso Brighton 0-0. Tromso din Norvegia. Bă, norvegienii extrem de competitivi pe plan fotbalistic în ultima vreme. Tromso cu Brighton. Bă, nu te așteptai. Bine, următorul meci ăsta din Anglia s-ar putea să fie cu totul și cu totul diferit. PAOK Salonic Brandbergen 1-1. Interesantă treaba. Să vedem în retur în Norvegia. Da, în continuare nu-i văd bine deloc pe greci. Twente Karabakh 0-1. Aici lucrurile devin destul de interesante, așa. Am eu senzația încă de pe acum că olandezii or să rămână pe acasă de data asta. Meci tare de tot, mult mai tare, mult mai puternic, mult mai strâns scorul decât ne-am fi așteptat. Gornik Zabrze din Polonia a făcut 2-3 acasă cu AS Monaco. Bine, vă dați seama, deja au au minus 3 puncte în deplasare la francezi, la monegaști acolo. Lucrurile vor fi diferite, da. Un scor bun, totuși un meci spectaculos făcut de, polonezi împotriva unei echipe extrem de puternice. Din nou un meci spectaculos, acest Sion Ajax 2-4. Așa cum ne așteptam, Ajax o să se califice, va merge mai departe în conference, dar totuși dacă ies cu fruntea sus elvețienii. Așa. Uite aici rezultat interesant. Atalanta Hapoel Tel Aviv 0-0. Deci în meciul jucat pe teren propriu, da, la Bergamo, n-au reușit absolut nimic italienii. Da, doar au ținut mingea, așa, dar nu și-au creat, să știți, prea multe ocazii. N-au pus de prea multe ori în primejdie poarta israelienilor. Bineînțeles, pleacă cu prima șansă, sunt convins de faptul că vor merge mai departe, însă nu fără emoții. Așa, ce ar mai fi mai interesant așa? Te Panathinaikos cu Hardes Kralove 2-2. Da, lucruri absolut de neînțeles pe aici. Lugano Maccabi Tel Aviv 2-1. Meci destul de interesant așa. Acest Hetafe Partizan Belgrad 3-1, da, ne aduce un scor oarecum așteptat de data asta. Meciul retur se joacă la Belgrad. Nu cred că vor fi probleme, deși pe teren propriu sârbii sunt foarte periculoși. Hajduk Split Rakov Częstochowa 2-2. Aici e o dublă interesantă. Lucrurile sunt foarte strânse. Două echipe aproximativ egale din punct de vedere al valorii fotbalistice. Bun, cam asta ar fi. Haideți să vedem ce urmează în acest weekend. Săptămâna viitoare se vor definitiva ligile europene de anul acesta. O să discutăm la momentul oportun. Până una alta, avem ligi importante. Arsenal, Coventry, proaspăt promovați în Premier League, cei de la Coventry n-au picat prea bine așa în prima etapă. Joacă împotriva celor de la Arsenal de la 22 de seară. În La Liga avem Real Betis, Real Sociedad, tot de la 22, și în Liga la 21:45 Olympique Marseille Strasbourg, meci tare de tot, meci puternic, încă din prima etapă. Haideți să vedem de mâine încolo ce avem, dacă avem ceva interesant. Nou promovate, Hull City joacă cu Manchester United mâine la 14:30. Să vedem. Acolo, totuși, echipele, oricât de jos poziționate ar fi prin clasament, întotdeauna pot reuși surprize. Niciodată nu știi la ce să te aștepți. Brentford-Tottenham de la 19:30 mâine seară. În La Liga, Athletic Bilbao-Sevilla, Valencia Celta Vigo, și de la ora 22:30 Espanyol Real Madrid. Realul, iată, primul meci oficial în campionat cu domnul Mourinho din nou pe bancă. Vedem ce o să se întâmple pe acolo, vedem ce stil de joc va adopta domnul Mourinho, probabil cel cu care ne-a obișnuit, neplăcut ochiului și care se opune cumva spectacolului fotbalistic. Da, asta e, trebuie să-l acceptăm, face parte așa din istoria fotbalului domnul José Mourinho. Serie A începe și în Italia campionatul la 19:30, Inter Monza, primul meci al lui Chivu din noua ediție de campionat, în care pleacă din postura de campioni antitră, campioni în exercițiu băieții lui. Vedem cum va fi. Meciuri interesante. Genoa-Rumena-Napoli de la 21:45. Rău de tot au picat și cei de la Genoa în prima etapă cu una dintre cele mai puternice echipe din Italia și poate chiar de pe continent, Napoli, în momentul de față. Ia să vedem noi pe la francezi dacă avem ceva interesant. De la 21:45, mâine acest Toulouse Olympique Lyon devine foarte, foarte interesant. Și meciul serii, practic meciul weekendului, este vorba despre Supercupa Germaniei. La 21:30, Borussia Dortmund, Bayern München. Nebunie totală, asta trebuie văzut neapărat. Duminică, ce avem noi duminică? În Premier League mai sunt 3 meciuri, numai unul și unul. Brighton, Aston Villa de la ora 16, tot de la 16 Manchester City, Bournemouth, și de la 18:30 Newcastle, Liverpool. Nebunie totală. Bineînțeles, pentru cei care sunt abonați pe platforma care distribuie în România aceste meciuri din Premier League, că de la televizor pe posturile tradiționale nu putem să le mai vedem. În La Liga, Atletico Villarreal, meci tare de tot de la ora 18, și de la 22:30 Elche Barcelona. Îi vedem și pe campionii în titră pentru prima oară anul ăsta, destul de târziu, cei drept duminică seară, Elche Barcelona. Vedem cum se prezintă și echipa din capitala Cataluniei. În Serie A, Atalanta Sassuolo, Torino AC Milan de pe la 21:45. Iar în Liga de la 21:45, Rennes Paris Saint-Germain, meci puternic, meci tare de tot. Rennes este o echipă competitivă. Vedem cum se prezintă și PSG-ul acum la început de ediție. Haideți să vedem și pe la Cincinnati ce s-a mai întâmplat, cum mai stăm și cu tenisul. Am avut ieri următoarele meciuri. Nakashima l-a învins pe Nuno Borges în 3 seturi, meci puternic de tot, 6-3, 6-7, 6-3. De asemenea, Taylor Fritz a trecut de Christopher O'Connell, 6-4, 6-3. Tiafol a eliminat pe Felix Auger-Aliassime, 6-3, 6-4. Acum Lorenzo Musetti a trecut de Jamie Faria și Tommy Paul de Flavio Coboli l-a eliminat pe Tommy Paul până la urmă 2-6, a pierdut primul set cu 2-6, după care l-a luat pe următoarele două 6-3, 6-4. Azi noapte a mai fost acest Arthur Fields cu Thiago Augustin Tirante, 6-3, 6-2. Și ne apropiem de ultimele faze ale competiției. În acest weekend o să aflăm și cine este campionul de la Cincinnati anul acesta. De la 22 diseară avem Taylor Fritz, Brandon Nakashima, și pe la 2 dimineața Lorenzo Musetti cu Frances Tiafoe în acest weekend. Pe tabloul feminin. Pe tabloul feminin ce ar mai fi de zis? Ar fi că în această noapte ia să vedem noi. Și ieri s-a mai disputat partida Jessica Pegula, Amanda Anisimova, 6-4, 2-6, 7-6. Deci merge Pegula mai departe pe teren propriu, bineînțeles. Așa, și Rybakina, văd că s-a retras, s-a accidentat în meciul cu Iga Swiatek până la urmă. Avem așadar următoarele sferturi de finală. Astăzi seară de la ora 20 e Sarea Beilec cu Madison Keys și pe la 3 și jumătate dimineața, așa, Coco Gauff, Marta Costiuc. Vedem ce va fi până la urmă și în zilele, în zilele următoare. Jessica Pegula joacă mâine seară cu Iga Swiatek și la băieți avem, după cum spuneam, și un Flavio Coboli, Arthur Fils. Da, niște semifinale și finale interesante așadar vor fi în acest weekend la Cincinnati. Nu uitați, revine după o scurtă pauză, după o vacanță, și Formula 1, Marele Circ, cum este denumit. Avem Marele Premiu al Țărilor de Jos, cursa principală, duminică de la ora 16, și așteptăm cu maxim interes să vedem ce au mai clocit, ce au mai aranjat, ce au mai strâns pe acolo cu cheia dinamometrică constructorii, că anul ăsta a fost deranj mare. Din câte am văzut, Max Verstappen protestează în continuare împotriva noilor reglementări impuse de Formula 1. Ăștia mai tineri, în fine, protestează mai puțin. Rămâne de văzut. În principiu o să fie acasă la domnul Verstappen acolo, în fața publicului neerlandez. Cu siguranță o să încerce să realizeze cât mai mult. Vedem. Luni o să le povestim pe toate. Haideți să mai ascultăm un pic de muzică. Așa cum ne-am obișnuit, vine și Ovidiu Vasile cu rubrica Azi în istorie, după care ne auzim pe finalul ediției.

0: Azi în istorie la 7.
1: Ziua de 21 august ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1911. Pictura lui Leonardo da Vinci, Mona Lisa, a fost furată din Muzeul Louvre din Paris. Tabloul a fost recuperat după două zile. S-a descoperit că un angajat de la Muzeul Louvre de origine italiană, Vincenzo Perugia, convins că tabloul aparține Italiei, l-a furat purtându-l sub o mantie la ieșirea din muzeu. A fost descoperit când a încercat să-l vândă unui negustor de opere de artă din Florența. Pe 21 august în anul 1959, Hawaii a fost admis ca al 50-lea stat al Statelor Unite ale Americii. În anul 1893, regina Lilio Kalani, a familiei regale hawaiene, a vrut să promulge o nouă constituție care ar fi restabilit puterea monarhiei. Cu toate acestea, Comitetul de Securitate, format dintr-un grup de oameni de afaceri euroamericani al căror scop era să anexeze insulele Hawaii Statelor Unite, au zădărnișit eforturile reginei. În cele din urmă, printr-o lovitură de stat pașnică, dar controversată, monarhia din Hawaii a fost eliminată și arhipelagul a devenit un teritoriu al Statelor Unite în anul 1898. După ani de zile, sub suveranitatea Statelor Unite, insulele Hawaii și-au redobândit în sfârșit suveranitatea ca al 50-lea stat american pe 21 august 1959. La 21 august în anul 1983, liderul opoziției filipineze, Benigno Aquino, a fost asasinat la doar câteva minute după întoarcerea acasă din exilul petrecut în ultimii 3 ani în Statele Unite ale Americii. A revenit în țară în ciuda amenințărilor cu moartea primite. Aquino a fost cel mai temut adversar politic al dictatorului filipinez, Ferdinand Marcos. Bonusul zilei de 21 august vine din anul 1955. La ora 20 a început prima emisiune experimentală de televiziune în România. Cu un sfert de oră, înaintea începerilor emisiunilor, a început să fie difuzată imaginea de identificare a stației, având pe fundal melodia București, București, peste vreme să trăiești, mai voinic, mai frumos. La ora 20, primele cuvinte au fost rostite de crenica Cleo Steiber. Bună seara, dragi spectatori! Aici, stația experimentală de televiziune București. Începem primul nostru program. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
3: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
2: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
3: Ce-ți place, mami?
2: Mama, întrebi.
4: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

9:57 de minute. Cam asta ar fi, oameni buni, și ediția de astăzi, vineri 21 august 2026, de 7 dimineața. Mergem în weekend, mergem, ne relaxăm acum vreo 2-3 zile și revenim săptămâna viitoare să construim capitalismul glorios. Tot în formulă de vacanță, tot în formulă incompletă, cu Alex Crăciun pe frecvență, singur-singurel, de la 7 la 10 dimineața. Până una alta, rămâneți pe 103,4 pe radio-7.ro. Urmează Bogdan Niculescu timp de 3 ceasuri, adică până la ora 13, în programul intitulat Divers cu Sens. Ne auzim tocmai luni! Pa!

Să știți că nici măcar nu se circulă rău în dimineața asta, nu-mi dau seama ce se întâmplă cu orașul, dar probabil profită oamenii că după aceea gata, se termină și cu vara și na, să profite acum să fie plecați. Unii sunt deja în weekend, da, sunt în weekend, vorba aia, de ieri, de alaltăieri, ei știu de când. Noi nu suntem, așa că Rolling Stones în această oră, da, de asemenea și un picuț așa la un moment dat de Aerosmith și niște băieți, ca să avem și niște muzică românească în ora aceasta. Apropo de oră, 10 și aproape 9 minute. Bine v-am regăsit!

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: N-am să vă mint, nici nu vreau să vă panichez, dar se anunță una din cele mai calde zile din toată vara asta și sigur cea mai caldă din întreaga săptămână, pentru că astăzi în București maxima ajunge pe la 37 de grade, o maximă măsurată la umbră. La soare o să fie rău de tot, asta este foarte clar, dar sunteți oameni mari, nu-i așa? Nu trebuie să vă explic cum anume să vă feriți, cum să stați la umbră, cum, dacă se poate, să nu ieșiți pur și simplu. Nu știu, vă terminați repede treburile și stați pe acasă, ratați ora aceea de vârf. La noapte ar trebui teoretic să fie undeva între 16 și 18 grade, dar eu nu cred. Cer scuze că nu cred, adică eu cred că nu coboară sub 20 de grade, pentru că între blocuri nu prea are cum să se răcorească. Că asta e, că așa au fost construite, că na, cum vă spuneam. Când vă plângeți de căldură între blocurile din București, gândiți-vă că niște băieți ce au fost arhitecți șefi în București s-au îmbogățit foarte, foarte, foarte tare. Da? Gândiți-vă la asta. E bine să vă gândiți la asta și să vă puneți întrebări ce fac ei acum. Pe unde anume să răcoresc, prin ce insule exotice și cât de bine o duc după ce ne-au distrus viețile tuturor.
1: Sus

0: It's amazing, cântă domnul Tyler și eu zic wow, wow, e incredibil, adică ce știre am aici. Zău, credeți că sunteți pregătiți pentru asta, mai ales așa pe căldură? Mă gândesc că șocul s-ar putea să fie mare și de aceea zic așezați-vă, așezați-vă, stați liniștiți undeva, nu știu, luați un pahar cu apă să fie acolo la îndemână, pentru că astăzi, da, vineri, în această dimineață, pe 21 august, circulația pe pasajul Basarab va fi reluată. Sigur, pe sensul dintre Titulescu și șoseaua Grozăve, stați puțin, stați, ce credeți? Credeți că gata, au terminat băieții, să vezi nemai... Suntem în România, să nu uităm acest lucru, nici măcar o clipă. Lucrările de reabilitare vor continua pe sensul opus. Pasajul va fi complet redeschis până la începutul noului an școlar, zic ei, dar îmi cer scuze că am îndoiel, tocmai pentru că sunt în România. Nu cred că se va întâmpla asta, da? Dar de azi de dimineață, teoretic de la 6 de dimineață, circulația a fost reluată pe acea direcție, de la Titulescu spre șoseaua Grozăvești, și lucrările se mută pe sensul Grozăvești spre Titulescu, logic, nu? Are o logică ceea ce spun, vreau să cred asta, da? Lucrările vor include o serie de operațiuni necesare pentru refacerea infrastructurii pasajului. Scanarea și frezarea asfaltului deteriorat, efectuarea reparațiilor, curățarea rosturilor de dilatație și intervenții la parapeți, stâlpi, borduri, mă rog, și toate elementele ce mai sunt pe acolo prin jurul liniei de tramvai. Vor fi verificate și înlocuite, acolo unde este necesar, anumite componente ale sistemului de scurgere a apei atunci când se întâmplă să mai și plouă. Ar trebui să fie complet redeschis până pe 6 septembrie. Știu, e greu de crezut, adică te uiți, zici, măi, e 21 august. Acum, sigur, în alte părți s-o putea, dar la noi? La noi se întâmplă atât de repede, chiar să respecte asta, adică să înceapă școala și să se poată circula normal pe pasaj? Nu-ți vine să crezi. Firesc, nici mie nu vine să cred acum. O să vedem, adică, dacă au dreptate, nu, n-o să mă apuc să fac nu știu ce pariuri dintre acelea, n-o să mă apuc, nu știu, să îmi vopsesc părul sau mai știu eu ce altceva. Nu, că totuși, nu participăm la Eurocupa Mondială. Poate la Cupa Mondială a Melcilor, atunci când e vorba de construcții la diverse pasaje, că vorba aia, am aici, lângă mine, șantierul de la Nepăsătorii Patriei, e groaznic, da? Dar intervențiile nu se încheie pe 6 septembrie. Primăria Capitalei precizează că lucrările de reabilitare vor continua până la sfârșitul anului, doar că ar urma să fie realizate fără închiderea traficului, adică doar o să-l încurce foarte, foarte rău, atât. Vor fi acolo echipele, te mai trezești cu un muncitor că mai pune ceva în drum, e superb. Va fi absolut minunat de circulat în continuare prin Șantierești. Extraordinar. Da, măcar să-i dea drumul, măcar să văd că după ce se încheie, la sfârșitul anului, hai să credem că e așa, la sfârșitul anului termină de lucrat pe pasajul Basarab. După aceea poate îi fac în sfârșit recepția și poate de acum încolo lucrurile vor funcționa altfel. Poate reușim să schimbăm ceva din acest punct de vedere, că asta ne ține în urmă mereu, în orice domeniu. Nu, ne place așa ca pe vremuri, lasă-mă ce contează, ia al statului, mă, merge, mă. Nu e, adică tot din banii noștri este făcut cam orice din tot ce vedem în jurul nostru.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolae.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Da, asta e știre de dat, într-adevăr. E știre de întrebat, dar de ce nu s-a mai întâmplat până acum? O știre foarte bună. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, da, ați auzit de el, ați tot auzit de el în ultimul timp, a anunțat ieri că a sancționat un operator online care și-a făcut reclamă folosind imagini cu un personaj în haine de medic. Da, ați auzit bine. E o companie din Malta care deține o platformă dintre aceasta de gaming. A avut o reclamă în care jocurile de noroc erau promovate de un personaj în halat alb, de medic, și cu stetoscopul la gât. Să nu credem cumva că e, nu știu, de exemplu, lucrează la măcelărie. Nu, nu. Ar fi trebuit să fie un medic. Probabil un actor îmbrăcat așa, că nu cred că era cu adevărat un medic. Și oficiul a considerat că mesajele promovează jocurile de noroc ca pe un obicei cotidian firesc, practicat și de profesioniști din domenii respectabile, precum medicina. Așa, imaginea medicului a fost considerată circumstanță agravantă. Asta scrie în comunicatul instituției, iată, preluat de hotnews.ro. Și operatorul a primit o amendă, gata, i-au rupt. Nu, i-au terminat, i-au distrus 20.000 de lei. Asta înseamnă 3.800 de euro, au calculat cei de la hotnews.ro. Nu e amenda maximă. Amenda maximă pe care o poate da oficiul este de 25.000 de lei pentru nerespectarea principiilor privind protecția minorilor și participarea responsabilă la jocul de noroc. Acum, haideți să vă spun, firma respectivă în 2025 a raportat o cifră de afaceri de 116.897.367 de lei. Adică peste 22 de milioane de euro. Și le-au dat amendă 20.000 de lei. Vă dați seama că râd băieții ăia. Bun, acum, dincolo de partea comică, că oricum profitul firmei a fost de 0 lei. Și au avut pierderi de vreo 5,5 milioane de euro. E groaznic, e groaznic să faci astfel de afaceri în România. E îngrozitor. Vii, iei banii oamenilor și după aceea totul ieși în pierdere. Nu-mi dau seama cum. Probabil că angajează niște manageri foarte proști, că altfel nu pot să înțeleg cum se poate întâmpla așa. Bun, și președintele oficiului a mai spus că urmează și o propunere de suspendare a licenței operatorului. Va fi analizată de Comitetul de Supraveghere al instituției, dar nu credem. E greu să cred că se va merge de prima oară până la suspendare. Dar nu se exclude o astfel de posibilitate, în cazul în care operatorul nu se conformează. Dar până acum ne-au dat amenzi. Bine, el spune că e vorba de predecesorii săi care au interpretat diferit legea. Dar eu mi-amintesc, adică a trebuit să intervină CNA-ul pentru a scoate tot felul de copii de securiști de pe posturile de televiziune care dădeau cu gheara pe acolo, da? Adică, hai, nu poți să-i pui pe ăștia, pe lângă faptul că n-ar trebui în general să apară la televizor, dar nu poți să-i pui în reclame. Adică să le arăți oamenilor, uite bă, și vedeta asta, da, ia uite, e bine, joacă și tu. Când tu încerci să combați o dependență, nu așa o faci. Adică operatorii respectiv trebuiau lăsați fără licență de mult. Nu se va întâmpla nici acum, nu se va întâmpla nici în continuare. Văd că se mișcă așa orașele cu greu, cei drept, în a lua măsuri împotriva acestei boli, pur și simplu. Că nu poți să-i spui altfel, da? E o boală. Da, să o și încurajezi punând un fals medic în reclamă, asta deja e prea de tot. Adică, normal ar fi, da, suspendele o licență, care e problema? Adică, din moment ce la bugetul de stat n-au dat nimic, că săracii erau în pagubă, nu erau pe profit, atunci hai să începem să facem un picuț de curățenie pe aici, pe acolo. Sunt convins, au dat unde trebuie. Înțeleg asta, da. Hai să mai scăpăm de chestia asta. Hai să le arătăm că nu e chiar așa cum vor ei și totuși nu rezolv chiar orice în România cu o șpagă. Și pe mine m-a apucat râsul când am zis asta. Normal că de fapt rezolvi orice, totul e să ajungi la cine trebuie. Știm asta.

0: știu, aveți dreptate, m-am uitat și eu în calendar. E vineri astăzi, adică ar trebui să plecăm repede cât mai departe. E weekend, să ne îndepărtăm de București, de locuri de muncă, de lucruri de felul ăsta. Dar mai stăm. Mai stăm puțin prin România, măcar preț de două știri în ora următoare, tot mai stăm pe aici. Nu știu dacă merită sau nu, dar uneori e bine să încerci măcar să faci turism și în țara ta. Dacă ți iese, asta e cu totul și cu totul altă discuție, pe care o putem avea mai încolo în toamnă, pentru printre cei care au încercat, să vedem dacă găsim pe cineva care să spună că ar fi fost bine. Gata, gata, haideți să mă întorc la mă uita la ceas și a vă spune că mai sunt 5 minute și 15 secunde până la ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu la 7.

Repede aruncăm o privire spre ce ne așteaptă în această oră muzical, mă refer. Def Leppard undeva mai pe finalul orei, da, și un Elvis Presley până acolo, dar mai avem și niște Pink Floyd. Da, nu ne supărăm nici pentru niște Deep Purple, da, nici de Lita Ford nu pot să spun nimic rău, ba, dimpotrivă, numai și numai de bine. 11 și exact 4 minute în acest moment.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Educația se discută deschis la EduMix.
6: În fiecare duminică, de la ora 14,
5: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
6: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
5: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: de acum promit, o să mă uit cu alți ochi, ba chiar o să zic, vă rog, mai călcați-mă încă o dată, că n-am simțit suficient de bine roata pe picior, așa, da? Ia mai, așa, cu căruciorul de cumpărături, ăla plin, pornit așa din piața Obor, plin căruciorul, știți cum, plin și cu niște sacoșe în mâinile rămase, ca să zic așa, da. E sărăcie maximă în România, se simte asta din plin, în fiecare dimineață observ acest lucru, când hoardele dau năvală în autobuz încărcate cu cărucioarele pline. Te întrebi, de unde au bani din moment ce se plâng de sărăcie? De unde au bani să cumpere atâta? De unde atâta marfă? Cred că se aduce de prin lumea întreagă, deși scrie acolo că ar fi din România. Da, mă rog. Cum spuneam, data viitoare nu o să mă mai uit urât, o să mă uit frumos, că nu știi cine are o adevărată avere. Chiar dacă se plimbă cu un cărucior de ăsta amărât, plin cu legume, da? Pentru că, iată, s-a întâmplat în București, acolo unde o pensionară a rămas fără bijuterii și monede din aur, în valoare de vreo 150.000 de lei. Asta avea în casă, le ținea într-un borcan, da? În locuință și au venit doi angajați ai unei firme de curățenie și când au plecat, lăsaseră cu adevărat curat, adică dispăruse și borcanul, că era un borcan. Doamna, 70 de anișori, își păstra economiile din aur în borcan, da? În borcan erau, ia să vedem că ne scrie aici, în borcan se aflau 8 monede din aur și mai multe bijuterii confecționate din metale prețioase. Valoarea totală a bunurilor dispărute este estimată la aproximativ 150.000 de lei, dar le-au găsit. Erau la o, atenție, deci dânsa din București și ele erau la o casă de amanet din Caransebeș. Asta pentru că cei doi, care formau un cuplu, 31 și 33 de ani, dacă am reținut corect, cei doi aveau o rudă în Caransebeș, rudă care este acum și ea anchetată, pentru că pare a fi complice la furt. Mă rog, tocmai pentru că s-a oferit să-i ajute în acest caz. Nu știu dacă s-a oferit, dacă... Mă rog, dar au cercetat-o pentru tăinuire. E reținută de asemenea această persoană. Furtul a avut loc în martie. Și de-abia acum poliția a reușit să ajungă, iată, la ei și încearcă să recupereze și obiectele. Nu e simplu deloc. Sigur, cele pe care le găsești acolo, dacă proprietara poate dovedi că sunt aceleași, da, sigur, pot fi recuperate, da. Cele care au apucat deja să fie vândute, un pic cam greu, că cei care le-au cumpărat de bună credință n-au nicio vină în întreaga situație. De verificat ar trebui să verifice casa de amanet, nu? Probabil că da. Mă rog, din ce înțeleg de aici, din știrea de pe realitatea.net, poliția încearcă să pună și casa de amanet să plătească pentru asta și recomandă de asemenea sesizarea imediată a autorităților și păstrarea intactă a eventualelor urme, care ar putea fi importante pentru achetă. V-ați gândit că, domnule, oricine știe asta? Oricine știe că n-ar trebui să păstreze astfel de obiecte pur și simplu în casă, într-un borcan, și n-ar trebui să lași să intre acolo oricine, că pe cei cu firme de curățenie îi poți găsi pur și simplu pe internet, dar nu lăsa la îndemână astfel de obiecte, mai ales dacă n-ai documente care să poată dovedi că acele obiecte erau ale tale. Asta zic, le poți pune într-un safe la o bancă, sigur. O să plătești o taxă pentru asta, da. Măcar le știi în siguranță, da, nu stai așa cu emoții. Nu stai să răspunzi la nu știu câte întrebări, nu stai să te uiți la nu știu câte fotografii, poate îți dai seama de ceva, da. Părea că e un gest normal, dar uite că n-a fost așa. Da, oamenii învață din experiență, da. Dacă aveți astfel de obiecte, Puneți-le bine undeva unde sunt păzite de altcineva.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: ați pierdut pe Eugene acesta. No, să nu sunați la 112, da, pentru el. Să nu, că o să iasă rău, zău. Dar nu pentru el, nu, pentru dumneavoastră, zău așa. Uite, s-a întâmplat, ăsta e cel mai nou caz pe care l-am găsit, s-a întâmplat în Argeș, acolo unde un cetățean a sunat la 112 pentru că nu e lăsat să ia apă din fântâna vecinilor. Da, ați auzit bine. Pentru asta el a sunat la 112. Nu, vecinii nu l-au luat la bătaie, din câte înțeleg. Nu era vorba de vreo urgență de acest fel, nu l-au băgat în fântână să caute el apă. Nu. Pur și simplu nu l-au lăsat să ia apă din fântână și el a decis să sune la 112. Problema s-a rezolvat. S-a rezolvat în buzunarul său, mai goluț, cu 4.000 de lei. Păi asta e amenda. Da, pentru că nu era motiv de sunat la 112, îmi cer scuze să o spun, dar nu, că nu se întâmplase nimic de acest fel. Unde anume s-a petrecut? În comuna Mălureni, în județul Argeș. Acolo s-a întâmplat. 112 nu e pentru a rezolva neînțelegerile dintre vecini, decât dacă acestea ajung a se rezolva cu bucăți din gard, de exemplu, sau diverse alte instrumente contondente pe care orice cetățean care are o gospodărie le are pe undeva pe acolo. Că mai sunt, mai e o coadă de lopată, mai e chiar lopata în sine, mai există câte un topor, sunt lucruri de-astea drăguțe cu care vecinii își mai fac așa vizite din când în când, cum am tot aflat, tot de la știri. De multe ori chiar în centrele orașelor din România se întâmplă astfel de scene, mai intervine poliția sau nu, îi mai găsește sau nu, că nici până acum n-am aflat continuarea. Știți, erau cei băgați în spital, dacă mă amintesc corect, la Timișoara parcă i-a apucat să bătaia, nu? Da, cred că acolo se întâmplase, când s-au încins băieții, da. Acum, iată, l-a răcorit poliția cu o amendă de 4.000 de lei. De la începutul anului și până în prezent, 41 de persoane au fost amendate pentru că au folosit fără motiv numărul destinat situațiilor de urgență. Atenție, 41 de persoane în județul Argeș. Nu mă refer la toată țara, nu știu situația pe țară, nu cred că mi-apare aici. 128.000 de lei e valoarea totală a sancțiunilor în județul Argeș. Jandarmeria Argeș atrage din nou atenția că 112 trebuie apelat doar atunci când există o situație reală și este nevoie de intervenție imediată a poliției, jandarmeriei, pompierilor sau echipajelor medicale. Un conflict personal, o solicitare care nu reprezintă o urgență sau o problemă care poate fi rezolvată prin alte mijloace, nu justifică apelarea serviciului de urgență, da? Și, sigur, sunt trecute pe listă și glume, farse sau apeluri false. Nu, hai să nu. Și verificarea funcționării serviciului. Cum e asta? A sunat la 112. Care e urgența? Voiam să văd dacă funcționați. Cum sună asta? Adică, în ce hal trebuie să te plictisești tu acasă? Sau, mă rog, undeva? Undeva pe planetă? Pe planeta Argeș? Cum, în ce hal trebuie să te plictisești ca să fii sunat numai pentru asta? Voiam să văd dacă merge. Și ce credeți, merge? Da, bine, scoateți banii.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Și totuși cred că nu este vorba despre bani. Probabil că nu e bine așezat, nu știu ce să zic. Că uite, ANAF, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a scos la licitație, că licitația e valabilă începând de pe 19, azi e 21. Deci de pe 19 a fost scos la licitație un apartament, suprafață utilă 55 de metri pătrați, în Oradea. Prețul de pornire este de 18.850 de lei, adică vreo 3.500 de euro. Da, da, ați auzit bine. Asta după ce au redus la jumătate prețul de pornire pentru că nu a fost vândut la licitațiile anterioare. Apartamentul este evaluat la 37.700 de lei. Cam subțire la așa zice, nu? Da, mă rog, cum spuneam, au scăzut la jumătate și, de asemenea, participanții pot face oferte și sub prețul de pornire, dar numai puțin de 9.425 de lei. Adică 25% din valoarea de evaluare a apartamentului. Nu-mi dau seama care este problema cu el, că n-am cum să știu, adică nu mă lămurești, că nu mă lămurești cei de la ANAF. Nu. Va fi adjudecat la prețul cel mai mare oferit, chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire al licitației, numai dacă s-au plasat oferte valabile de către cel puțin 2 participanți. În caz contrar, adjudecarea bunului imobil se face numai dacă oferta plasată este superioară prețului de pornire al licitației. Și e și o taxă de participare. S-ar putea ca de aici să pornească problema, știți? Adică oamenii nu vor să plătească taxa de participare, că e de 1885 de lei. Bine, imobilul este scutit de TVA, licitația este între 19 august și 18 septembrie, adică mai aveți timp. Mai aveți timp să vă gândiți și mai ales trebuie aflate detalii, adică sună bine așa să zici, cum iau cu 3.000 de euro, iau un apartament în Oradea? Adică Oradea, da? Oradea, că s-a tot pomenit despre Oradea în ultimul timp. Înțeleg, n-am mai fost, am tot fost de-a lungul anilor în Oradea, dar n-am mai fost în ultimii ani să o văd așa minunată cum o fi acum și de aceea mă mir, adică nu poți, ăștia sunt banii cu care de-abia dacă deschizi ușa să vizitezi ceva în Cluj, dacă ți-arăți intenția că vrei să cumperi, da? Dar în Oradea să nu reușească să vândă până acum, da, nu știu, nu-mi dau seama ce se întâmplă acolo, ce o fi atât de grav cu apartamentul respectiv, dar iată, v-am anunțat, dar zic să căutați, să găsiți detaliile și poate vreți să deveniți, nu știu, să intrați în afaceri imobiliare, să deveniți mari oameni de afaceri în România. Nu e o idee rea. Oricine trebuie să pornească de undeva, da? Ăsta ar fi, iată, primul pas. O să creadă lumea că lucrez pentru ANAF dacă mai stau mult să fac reclamă. Nu e niciun fel de reclamă. Pur și simplu, e o mirare că, iată, scoți totuși în Oradea, da, repet, adică nu e undeva pe Valea Jiului să zici, doamne, se duce omul acolo, n-are ce să facă. În Oradea, da, scoți la vânzare un apartament și nu reușești să-l dai la asemenea preț.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Grecia o punem pe listă, clar, pentru ora următoare. Italia, nu știu, mă mai gândesc. Portugalia ar putea fi o idee. Belgia, da, da, da, că e o poveste care s-ar putea să vă placă. Și cred că ar trebui să încheiem întâlnirea noastră în Africa, în Camerun. De ce nu? Să ajungem, iată, și într-o destinație cât se poate de exotică după ce tot vizităm Europa. 2 minute și 45 de secunde până la ora 12. La 7 sunteți. Și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

pe care le aleg la întâmplare de aici, din playlistul acestei ore. Avem așa Jimi Hendrix, undeva mai spre final. Până acolo mai avem și The Clash și, de asemenea, la capitolul să fie și muzică în limba română, zdob și zdob. Și gata. 12 și 5 minute în acest moment, când tu începi să se audă aici, la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite.

0: teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
1: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: tocmai potrivită pentru știrea ce urmează. Sigur, acțiunea se petrece în Europa, nu oriunde. Leagănul civilizației, în Grecia. Acolo unde, sigur, sunt destui care înjură Uniunea Europeană pentru că i-a chinuit în asemenea hal. Fermierii greci, că de aceea spun, cu country merge perfect, au solicitat subvenții europene pentru un număr de animale care depășea cu câteva zeci de mii pe cel care putea fi identificat în datele oficiale ale autorităților de la Atena. Adică niște zeci de mii de văcuțe existau doar pe hârtiuțe. Să rimeze, nu de alta. N-am găsit altă rimă, îmi pare rău, da, ce să zic. Asta amplifică și mai mult scandalul subvențiilor agricole din Grecia. Există discrepanțe majore între datele furnizate de Institutul de Statistică din Grecia, conform cărora efectivele naționale de bovine sunt în scădere, și numărul de subvenții, care, ce să vezi, e în creștere. Subvenții acordate pentru aceste animale. Zici că grecii au învățat de la români cum găsiseră oile acelea care erau moarte, le găsiseră vii, păscând niște pășuni mai încolo, că a crezut ciobanul că, hai mă, lasă ce, îi prostesc eu pe ăștia, da? Ciobanul nostru l-a cinstit, ăla care face banii cinstit, care știe el mai bine decât oricine cum trebuie făcute lucrurile. E, uite că e la fel și în Grecia. Guvernul de la Atena a promis reforme și sporirea controalelor în sectorul agricol. Mă, de la ei noștri n-am auzit de sporirea controalelor, deși tare bine ar fi. Autoritățile elene au plătit subvenții UE pentru aproximativ 260.000 de vaci de lapte în 2024. Din moment ce cam un vițel pe an, cam așa naște o astfel de vacă de lapte, ar trebui ca un număr similar de viței să fie înregistrați în documente. Doar că, ce să vezi, datele Ministerului arată că circa 70.000, atunci în 2024, 70.000 de bovine au fost sacrificate pentru carne și nu s-au publicat date complete referitoare la bovine care au murit ori au fost sacrificate din cauza vârstei, boli, lucruri de astea. Și, ce să vezi, în 2024 existau circa 600.000 de bovine. Numărul le-a scăzut cu vreo 120.000. Da, ce să vezi, ce să vezi, în loc să scadă, au crescut numărul subvențiilor a fost în creștere în continuu, că dacă toți sunt bani europeni. Da, sigur că între timp au fost puse întrebări și către acea instituție temută, parchetul european, care a refuzat să confirme dacă a declanșat o anchetă în acest caz. Are deja pe rol zeci de dosare legate de subvenții agricole acordate pentru terenuri inexistente ori activități fictive. Și deocamdată se referă doar la Grecia, că atunci când ori intra și în România, aoleu, nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă. Dar iată că și în Grecia e o vacă de mulți când e vorba de subvenții din partea UE. Toți înjură UE, da, îi iau banii pe toate părțile și, sigur, o fură cât pot. De cele mai multe ori neinteresându-i că e vorba, de fapt, tot de banii noștri, că banii de acolo vin, nu de la cine știe ce extraterestri.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Nu, din câte înțeleg nu era întuneric. Nu, era chiar lumină afară când a ieșit primarul din primărie și l-a lovit o bicicletă. O bicicletă electrică. Și s-a enervat și a interzis bicicletele în tot centrul orașului. Se întâmplă în Como, în Italia, desigur. Practic a interzis bicicletele în centrul istoric fortificat al orașului, oraș de pe malul lacului, după ce a fost lovit de o bicicletă. Va intra în vigoare din septembrie această interdicție. E vorba de aproximativ 30 de străzi și presupune că bicicliștii, nu contează că sunt biciclete electrice sau obișnuite, vor trebui să coboare de pe bicicletă să parcurgă pe jos acele zone. Sigur că a fost imediat criticat, grupuri de locuitori, dar și alții politicieni l-au acuzat că se răzbună din motive personale. Activiștii au lansat o petiție prin care îi cer să anuleze această regulă. Bicicliștii vor ca la mijlocul lunii septembrie să parcurgă cu bicicletele străzile respective în semn de protest, evident. Doar că primarul a declarat: am fost acuzat că am adoptat această măsură pentru că am fost lovit de o bicicletă electrică. Desigur, este adevărat. Oamenii acționează pe baza propriilor experiențe, iar eu știu cum e să fii lovit de una dintre aceste bestii. Mi-a plăcut asta cu bestia. În iunie s-a întâmplat, atunci când, cum vă spuneam, ieșea din primărie, asta după ce echipa sa de conducere se reunise pentru a discuta o măsură de restricționare a traficului în centrul orașului. Iată că l-a rezolvat. El spune că interdicția e necesară pentru siguranța publică, mai ales într-un loc aglomerat de turiști. E vorba de toate bicicletele, oricum trotinetele electrice închiriate fuseseră interzise în centrul orașului Como încă din 2022. Adică ele oricum nu mai intrau în discuție în acest moment. Criticii spun că unele dintre străzile afectate sunt cele mai largi din centrul orașului și oferă un traseu fără obstacole către lacul Como. Interzicerea bicicletelor împiedică oamenii să folosească un mijloc de transport ieftin și ecologic pe deasupra. Da, cei mai afectați vor fi curierii și proprietarii de magazine din zonă. Păi, vă dați seama, proprietarii depind de curieri pentru aprovizionare și acum cum o să facă, nu știu, dar deocamdată primarul nu pare să aibă vreo intenție de a da înapoi și de aceea mă gândesc că poate asta e cea mai bună cale de a-i face și pe primarii noștri să ia anumite măsuri, să-i facă să treacă prin experiențe personale, de exemplu când nu înțeleg că te deranjează foarte mult gunoiul, îl iei și îl duci lângă groapa de gunoi să înțeleagă cum miroase. Mă gândesc că doar un exemplu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
4: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: E o țară tare frumoasă, dar fiind acolo la margine, știți, e mai greu de ajuns. Președintele Portugaliei a promulgat oficial legea Burca. E legea care interzice ascunderea feței în spațiile publice. Sigur, măsura vizează în mod special purtarea vălului islamic integrat. Asta e clar. Șeful statului portughez a subliniat că fața trebuie considerată un element central al identității și comunicării umane. E un comunicat de presă în care explică asta și a mai recunoscut de asemenea că e un subiect de mare sensibilitate socială și culturală. Păi da, că vă dați seama că imediat toți s-au gândit, aoleo, ce se întâmplă? A fost adoptată de Parlament legea respectivă, fiind susținută de o coaliție guvernamentală de dreapta și de un partid de extremă dreapta, în timp ce partidele de stânga, evident, au votat împotrivă. Susținătorii legii spun că măsura va garanta siguranța publică, permite identificarea rapidă a cetățenilor și sprijină egalitatea de gen. De cealaltă parte, organizațiile pentru drepturile omului și criticii legii afirmă că măsura este discriminatorie, deoarece încalcă libertatea religioasă și afectează o comunitate musulmană, de altfel foarte restrânsă în Portugalia. Numărul femeilor care poartă văl integral este destul de mic în Portugalia. Persoanele care încalcă noua reglementare și își acoperă fața în public riscă amenzi cuprinse între 150 și 3000 de euro. Nu e amendă mică în niciun caz pentru nimeni, nicăieri. Legea îi pedepsește drastic pe cei care obligă o persoană să-și acopere fața din motive de gen, religie, vârstă sau origine. Fapta poate atrage o pedeapsă de până la 3 ani de închisoare. Interdicția e valabilă în toate spațiile publice, inclusiv pe străzi, în clădiri guvernamentale, în școli sau în mijloacele de transport în comun. Permite acoperirea feței doar din motive de sănătate, motive profesionale, artistice sau meteorologice, de exemplu, sau în incinta misiunilor diplomatice și alăcașurilor de cult. Nimeni nu le spune ce să facă la ei în biserică, cum ar veni. Nimeni nu intervine acolo, nimeni nu le zice ceva. Sigur, nu e Portugalia niciun caz singura sau prima țară, că, de fapt, intră pe listă cu această ocazie. Franța, Belgia, Austria, țările de jos, au de asemenea astfel de... Nici nu știu cum să le spun. Să le spun restricții. Mă rog, e cât se poate de normal. Sigur, mulți vor spune, domne, păi da, ca să te identifice cu respectivele camere, da, să știe cine ești, unde ești, ce faci. Da, ceea ce s-ar putea să-ți fie chiar ție de mare ajutor la un moment dat. E o discuție îndelungată de purtat aici, dar deocamdată măsura, așa cum spuneam, a strânit evident controverse, dar iată că a trecut și de acum e valabil și în Portugalia, ceea ce e valabil și în alte țări, adică nu poți umbla așa cu fața acoperită în locuri publice. Sigur că vei strâni imediat suspiciuni și în cazul acesta din Portugalia îți mai ieși amendă. Repede!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: gata. Cea mai importantă criză din istoria umanității s-a încheiat, s-a rezolvat, gata. S-a întors acasă. S-a întors acasă ieri, aseară, s-a întors acasă președintele Cameronului. Gata, a revenit. E cea mai lungă ședere în străinătate de când a preluat puterea, adică mai mult de 40 de ani în urmă, da? Că el are peste 40 de ani de când e președintele țării, președintele Camerunului. Au fost niște luni în care s-a speculat în preajma sănătății sale și a locului în care s-ar fi aflat, mă rog, dacă mai era viu, desigur. Nu de alta, dar are 93 de ani. Și puștul ăsta, iată, președinte de mai mult de 40 de ani în Camerun, a ajuns ieri la aeroportul internațional din capitala Yaounde cu un zbor charter venind de la Geneva, adică din Elveția. A lipsit mai mult de 10 săptămâni din țară, asta după ce câștigase alegerile din nou. Da, că el le tot câștigă. Este cel mai în vârstă șef de stat din lume. Pe 7 iunie a plecat pentru o scurtă ședere privată în Europa și s-a întors, iată, pe 20 august. Hai că e bine. Probabil a uitat de unde a plecat, de ce a plecat și că ar trebui să mai și întoarcă. Cer scuze, dar cred că asta s-a întâmplat, de fapt. Nu mai știa. Mă, dar tu știi cine ești? Nu. Știi că ar trebui să te întorci? Unde? Acasă. Aolo, am și casă. Bun. A plecat, evident, cu colana oficială de la aeroport împreună cu prima doamnă, desigur, iar pe drum a salutat prin geamul coborât al mașinii câteva sute de susținători din Mișcarea Populară Democratică. E partidul aflat la guvernare, partidul pitit în spatele președintelui, cum ar veni. Vă dați seama, 40 de ani de conducere, mai mult de 40 de ani de conducere, face, adică e o mafie. Gândiți-vă la mafia din România. Vă dați seama ce mafie trebuie să fie în Camerun? Că la ei măcar nu s-a schimbat șeful, ca să zic așa. Da. Bun, sigur că absența lui prelungită a alimentat diverse speculații legate de sănătatea lui și mai ales de capacitatea de a guverna. Dar nu cred că era vorba despre asta, adică e clar că nici el nu-și pune problema, nu se gândește dacă e capabil să guverneze sau nu, ci se gândește la cum se mai descurcă ceilalți și cât ar mai fi de furat, ce a mai rămas de furat în Camerun. Bine că n-are un prim-ministru cum era Radu Vasile în România, care să spună că nu mai e nimic de furat. La ei probabil că mai e, mai e. Da. Întrebările principale nu sunt de fapt legate neapărat de starea de sănătate sau de cât mai e în stare sau nu, ci de ce se întâmplă dacă. Păi, na, când ai 93 de ani, firesc ar fi să-ți pui și tu întrebările astea, da, păi să și le pună alții. Ce se întâmplă dacă? Cine îi urmează? Cine ia locul? În ce mod se va întâmpla asta? După 40 de ani cu același șef de stat, e greu, e greu să-ți dai seama cum anume s-ar putea proceda. Sigur, cel mai mult le e teamă să nu iasă cu vreun război civil, că na, n-ar fi ceva atât de neobișnuit în Camerun. Gata, gata, gata, hai că am vorbit prea mult despre Camerun, destinații exotice, da, destinația mea exotică luni dimineață va fi tot aici, căci mă întorc aici luni, începând cu ora 10. Imediat după ora 13, rămâneți cu colegul Alex Mușat, cel care vă va introduce oficial, ca să zic așa, în weekend. Eu am făcut doar pregătirea pentru asta, da? Și, apropo de asta, să vă și urez la final un sfârșit de săptămână cât mai reușit tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Este ora 1, ceea ce înseamnă că începem o nouă întâlnire aici la Stare de Vacanță. Alex Mușat este numele meu, sunteți cu mine la 7 pe 103.4 în București și împrejurim sau pe radio-7.ro de oriunde de pe planetă. Stau împreună cu voi până la 4:30. Ne încălzim cu Asia, Hit of the Moment, Bunica bate toba de la Zdob și Zdub și imediat The Rolling Stones din 2023, Mess It Up. Bine ați venit!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Azi în istorie la 7.
1: Ziua de 21 august ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1911. Pictura lui Leonardo da Vinci, Mona Lisa, a fost furată din Muzeul Louvre din Paris. Tabloul a fost recuperat după două zile. S-a descoperit că un angajat de la Muzeul Louvre de origine italiană, Vincenzo Perugia, convins că tabloul aparține Italiei, l-a furat purtându-l sub o mantie la ieșirea din muzeu. A fost descoperit că a încercat să-l vândă unui negustor de opere de artă din Florența. Pe 21 august în anul 1959, Hawaii a fost admis ca 50-lea stat al Statelor Unite ale Americii. În anul 1893, regina Liliuokalani, a familiei regale hawaiene, a vrut să promulge o nouă constituție care ar fi restabilit puterea monarhiei. Cu toate acestea, Comitetul de Securitate, format dintr-un grup de oameni de afaceri euroamericani al căror scop era să anexeze insulele Hawaii Statelor Unite, au zădărnișit eforturile reginei. În cele din urmă, printr-o lovitură de stat pașnică, dar controversată, monarhia din Hawaii a fost eliminată și arhipelagul a devenit un teritoriu al Statelor Unite în anul 1898. După ani de zile, sub suveranitatea Statelor Unite, insulele Hawaii și-au redobândit în sfârșit suveranitatea ca al 50-lea stat american pe 21 august 1959. La 21 august în anul 1983, liderul opoziției filipineze, Benigno Aquino, a fost asasinat la doar câteva minute după întoarcerea acasă din exilul petrecut în ultimii 3 ani în Statele Unite ale Americii. A revenit în țară în ciuda amenințărilor cu moartea primite. Aquino a fost cel mai temut adversar politic al dictatorului filipinez, Ferdinand Marcos. Bonusul zilei de 21 august vine din anul 1955. La ora 20 a început prima emisiune experimentală de televiziune în România. Cu un sfert de oră, înaintea începerilor emisiunilor, a început să fie difuzată imaginea de identificare a stației, având pe fundal melodia București, București, peste vreme să trăiești, mai voinic, mai frumos. La ora 20, primele cuvinte au fost rostite de crenica Cleo Steiber. Bună seara, dragi spectatori! Aici, stația experimentală de televiziune București. Începem primul nostru program. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie. La

0: personalitatea zilei.
1: Astăzi îi spunem la mulți ani unei voci importante, foarte importante a rockului secolului 20, Glenn Hughes, supranumit The Voice of Rock. Unul dintre cei mai importanți și respectați basiști și soliști din istoria muzicii rock, născut pe 21 august 1951 în Marea Britanie. În 1973, după ce și începuse cariera cu formația Trapeze și lansase deja 3 albume remarcabile care au atras atenția marilor nume din industrie, Glenn Hughes a fost recrutat de Deep Purple pentru postul de solist vocal. Planul inițial era ca el să fie unicul solist, însă trupa l-a adus și pe David Coverdale. Cei doi au creat una dintre cele mai faimoase duo-uri din istoria rockului. Glenn Hughes a contribuit masiv la capodoperele discografice Burn din 1974, o să ascultăm și noi piesa care dă titlul albumului imediat, Stormbringer din 74 de asemenea, dar și Come Taste the Band din 1975. După prima destrămare Deep Purple din 1976, Glenn Hughes a intrat într-o perioadă tulbure, s-a luptat mai bine de un deceniu cu o dependență severă de cocaină. În 1986 a fost cooptat de Tony Iommi pentru a fi solistul trupei Black Sabbath pe albumul Seventh Star. Totuși, din cauza problemelor de sănătate și a consumului de substanțe, a fost concediat după doar 6 concerte. La începutul anilor 90, Hughes a reușit să devină complet curat, pornind într-un proces spectaculos de reîntinerire a carierei. A lansat peste 10 albume solo și a colaborat cu artiști de top precum Gary Moore sau John Frusciante de la Red Hot Chili Peppers. A format Black Country Communion, un supergrup de succes alături de virtuozul chitarei Joe Bonamassa, toboșarul Jason Bonham și clăparul Derek Sherinian. În perioada 2019-2026 a fost lider vocal și basist al formației The Dead Daisies, iar în 2016 a fost inclus oficial în panteonul rockului ca membru de Purple în Rock and Roll Hall of Fame. Ei bine, în august, acum, luna aceasta, Glenn Hughes a fost nevoit să își anunțe retragerea imediată din turnee după un an marcat de probleme medicale. Investigațiile amănunțite au relevat necesitatea unei operații pe cord deschis, fapt ce l-a forțat pe Glenn Hughes, în vârstă de 75 de ani astăzi, să-și prioritizeze sănătatea în detrimentul scenei. Sperăm să fie bine, o carieră extraordinară, foarte tulbure, dar mă rog, vine la pachet cu statutul de rockstar. La mulți ani, Glenn Hughes, 1974, Deep Purple, Burn!

Tot astăzi, pe 21 august, ne aducem aminte de un rebel britanic al muzicii punk, Joe Strummer, născut John Graham Mellor, una dintre cele mai influente și carismatice figuri din istoria muzicii rock, lider, solist și textier principal al legendarei formații The Clash. A transformat punk-ul dintr-o revoltă adolescentină într-o mișcare culturală și politică globală. Spre deosebire de imaginea sa de băiat dur, Joe Strummer, sau mă rog, John Mellor, căci ăsta este numele său de botez, a avut o copilărie foarte cosmopolită și destul de privilegiată. Născându-se pe 21 august 1952 în Ankara, în Turcia, fiul unui diplomat britanic de origine anglo-indiană, din cauza jobului tatălui său, a locuit în copilărie în Cairo, în Mexic și în Bonn. La vârsta de 9 ani, el și fratele său au fost trimiși la o școală privată din Anglia. Aici a dezvoltat o aversiune profundă față de autoritate. Nu ne surprinde că a îmbrățișat estetica pop, estetica punk, pop-punk, de fapt, ulterior. În 1970, fratele său mai mare, David, s-a sinucis după ce intrase într-o zonă politică de extremă dreapta. Acest eveniment l-a marcat profund pe John și a definit orientarea politică de stânga pentru tot restul vieții. În 1976, formația pe care o înființase între timp Strummer, The 100 and the 19ers, apropo, Strummer însemnând a zdrângăni chitara, vine din verbul britanic to strum. Această trupă, The 100 and 19ers, au cântat în deschiderea unei trupe complet necunoscute la acea vreme, și anume The Sex Pistols. Strummer a fost hipnotizat de energia punk-ului și a realizat că punk-ul era viitorul. În 1976 se formează The Clash. Spre deosebire de nihilismul celor de la The Sex Pistols, care le spuneau tuturor no future, nu există niciun viitor, se prăbușește Marea Britanie, textele lui Strummer aduceau speranță, mesaje antirasiste, antiimperialiste și de solidaritate cu clasa muncitoare. Au început ca o trupă de punk, dar au refuzat să fie limitați de acest gen, îmbrățișând ulterior reggae, ska, dub, funk și rockabilly, lansând în 1979 albumul London Calling, considerat universal unul dintre cele mai bune albume din istoria muzicii rock. The Clash se destramă în 1983, Strummer intră într-o perioadă de izolare creativă, compune coloane sonore pentru regizori precum Alex Cox și joacă în filme de nișă, cum ar fi Mystery Train. Sfârșește pe 22 decembrie 2002, la doar 50 de ani, din cauza unei anomalii cardiace congenitale nedepistate, dar agravată de un stil de viață abuzivă, The Clash fiind inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2003, la doar câteva luni după dispariția sa. Ne aducem aminte astăzi de Joe Strummer, liderul The Clash, și ascultăm și noi de la The Clash, Train in Vain.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Simply Red ne cântă Stars. Avem imediat și AC/DC cu Stiff Upper Lip. Vin și cei de la Aha cu Take On Me. Iată, ne ajungi la finalul primei ore de stare de vacanță aici la 7. Alex Mușat este numele meu. Stăm împreună până la 4 și jumătate.

Dacă vreți în această seară să mergeți la concert, sper că nu e prea din scurt acest anunț, avem concert, dublu concert, Umbra și Rana la Quantic în această seară. De la 8 și un sfert cântă Rana, de la 9 și jumătate cântă Umbra. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă dau invitații duble. 0772-207-777. Vă aștept pe WhatsApp cu mesajul "vreau la concert" și vă dau invitații duble. Umbra, trupă de indie rock alternativ, înființată în ianuarie 2015, care combină alternative indie rock cu influențe post-rock și grunge. Și Rana, o trupă de rock alternativ melancolic din Pitești, formată în 2016. Ei spun că sunetul lor se mișcă între alternative rock și indie emo, iar versurile explorează relații, dragoste și, pe alocuri, teme sociale. Deci, concluzionând, în această seară la Quantic avem dublu concert, Umbra și Rana, cu începere de la ora 8. Dacă vreți la concert, am invitații duble pentru voi. Trebuie doar să-mi scrieți pe WhatsApp "vreau la concert". 0772 207 777. Imediat o ascultăm acum pe Kylie Minogue cu "Can't Get You Out of My Head".

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului.

0: Yummy.
1: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
2: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Sărbătoritul zilei de astăzi, chiar că s-a născut pentru filme, mai exact pentru filme de animație, pe 21 august 1906 se năștea în Kansas City, Missouri, Isidore Friz Freleng, unul dintre cei mai importanți și premiați animatori, regizori și producători din epoca de aur a animației americane. Numele său fiind legat de studioul Warner Brothers, unde a orchestrat nașterea și evoluția unora dintre cele mai faimoase personaje de desene animate din istorie: Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Sylvester și Speedy Gonzales. Mai târziu a co-creat celebra Panteră Roz. În 1927 îl întâlnește pe Walt Disney, care își începea ascensiunea în același oraș al lui Fritz. În 1933, Freleng devine regizor principal la Warner Brothers. Primul său mare succes a fost crearea lui Porky Pig în desenul animat I Haven't Got a Hat, Nu am pălărie, din 1935. Se mută temporar la MGM între 1937 și 1939. Se impune ca cel mai prolific regizor al studioului, semnând peste 260 de desene animate. A perfecționat designul lui Bugs Bunny și a creat personaje legendare precum Yosemite Sam. Ei bine, să știți că în 1963 are loc o mare invenție în desenul animat, și anume crearea Panterei Roz, un personaj mut, elegant și ironic. Succesul a fost atât de mare încât studiourile au produs sute de scurtmetraje cinematografice și seriale TV centrate pe Pantera Roz. Este cel mai decorat regizor din istoria Warner Brothers, câștigând 5 premii Oscar. Ei bine, cu siguranță mulți dintre noi nu i-am recunoscut numele, dar îi știm personajele: Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Sylvester, Speedy Gonzales și faimoasa Pink Panther, Pantera Roz. Iată că aceste personaje s-au născut din mâna, din creionul și din creierul lui Fritz Freleng, care ne părăsește pe 20 ianuarie 1995.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Furore a făcut filmul ăsta în anii 80, Dirty Dancing, Bid Medley cu Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life, după care avem Walk on the Wild Side de la Lou Reed, The Twisted Sister cu I Wanna Rock. Dar vreau să vă spun pe final de oră că am în continuare invitații la film pentru voi, valabile săptămâna următoare. Am o invitație dublă la Cinemax Veranda, în incinta Veranda Mall, valabile săptămâna viitoare de luni până duminică. Luați pe cine vreți voi să vedeți ce film vreți voi, da? Trebuie doar să-mi scrieți pe WhatsApp dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7. 0772 207 777 este numărul de telefon la care vă aștept pe WhatsApp cu răspunsul corect. Am vorbit puțin mai devreme despre sărbătoritul zilei de astăzi, legendarul creator de la studiourile Warner Brothers, care l-a creat pe Bugs Bunny, care a creat Pantera Roz. Rămânem în zona animațiilor. Bine, animația aceasta este făcută pe calculator, e mai recentă. Întrebarea este, care este numele căpcăunului verde care locuiește într-o mlaștină alături de un măgar vorbăreț? Măgarul fiind vocea lui Eddie Murphy, dacă nu mă înșel eu. Un mare film de animație. Care este numele căpcăunului verde care locuiește într-o mlaștină alături de un măgar vorbăreț? Are și o prietenă, Fiona. Numele său este numele întregului film, numele întregii francize. 0772 207 777. Dacă îmi răspundeți corect la întrebare, vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall la București, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică, toată săptămâna, la orice film vreți voi să vedeți. Cum se numește căpcăunul verde care locuiește într-o mlaștină alături de Fiona, prietena sa, alături de un măgar vorbăreț? Este numele său de, repet, numele întregii francize. 0772 207 777 vă aștept.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
0: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
0: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Facem radio. Cum se face?

4 pe radio-7.ro. Ascultăm John Newman, Love Me Again. Avem și Bee Gees cu Staying Alive, ce piesă foarte, foarte bună. Și Beatles, pentru că imediat trebuie, acum, în câteva secunde, călătorim prin istoria muzicii. În data de 21 august, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în această zi. Spre exemplu, că tot menționam Beatles, trebuie să-l menționăm pe Paul McCartney. Pe 21 august 2014, Paul McCartney, sau mă rog, Sir Paul McCartney, a ocupat primul loc într-un clasament al celor mai bogați basiști din lume, cu o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari. Pe locul al doilea s-au clasat Sting și Gene Simmons de la Kiss, ambii cu o avere de 300 de milioane de dolari, urmați de Roger Waters de la Pink Floyd și Flea de la Red Hot Chili Peppers. Pe 21 august 2013, legendarul promotor de concerte Sid Bernstein, cunoscut mai ales pentru faptul că i-a adus pe Beatles la Carnegie Hall și mai târziu pe stadionul Shea din New York, a murit la vârsta de 95 de ani. Sid Bernstein a schimbat peisajul muzical american în anii 60, aducând în Statele Unite formații precum The Beatles, The Rolling Stones, The Moody Blues și The Kinks. Totodată a fost primul impresar care a organizat concerte rock pe stadioane sportive. Rămânem la Beatles. 2006, 21 august, un bărbat care naviga pe internet în America a dejucat planurile a trei bărbați care au pătruns prin efracție într-un magazin din Liverpool. Bărbatul, care se conectase la un site care transmitea în direct imagini de pe Matthew Street, de la un viitor festival dedicat celor de la Beatles, i-a văzut pe cei trei spărgând geamul unui magazin și urcându-se înăuntru, a sunat la poliția din Liverpool și a arestat pe cei trei. Deci nu mai poți să jefuiești niciun magazin că te vede cineva printr-o cameră web din Statele Unite, iar asta se întâmpla acum 20 de ani. Rămânem cât de cât în universul Beatles cu Oasis. 21 august 1997, al treilea album al formației, Be Here Now, a devenit unul dintre cele mai bine vândute albume din istorie, înregistrând peste 350.000 de exemplare vândute în prima zi de la lansare. Ne întoarcem la Beatles. 21 august 1966, acum 60 de ani, în cadrul ultimului lor turneu din Statele Unite, Beatles au susținut concerte în două orașe din cauza unei anulări provocate de ploaia din ziua precedentă. Mai întâi au cântat la Crosley Field în Cincinnati, Ohio, apoi au zburat la St. Louis în Missouri pentru un concert la Busch Stadium, unde au cântat sub o prelată din cauza ploii torențiale. Acest concert a fost cel care l-a convins pe Paul McCartney că Beatles ar trebui să renunțe la concertele live. Beatles, I Wanna Hold Your Hand.

Continuăm seria concursurilor. Apropo, da, căpcăunul verde care are un prieten măgar și o prietenă romantică, Fiona, este Shrek. Faimosul Shrek. Rămânem în zona filmelor de animație. 0772 207 777 pe WhatsApp. Vreau să vă dau o invitație dublă de data aceasta la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Îmi spuneți voi unde vreți să mergeți. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, îmi răspundeți corect pe WhatsApp. Invitația este valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică. Vedeți ce film vreți voi, cu cine vreți voi. Ce specie de animal este faimosul personaj Bambi? Rămânem în zona filmelor animate, v-am spus. 0772 207 777. Îmi răspundeți pe WhatsApp. Dacă îmi dați răspunsul corect, vă dau o invitație dublă la film, la orice film, săptămâna viitoare la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Ce specie de animal este faimosul personaj Bambi? Dacă îmi răspundeți corect pe WhatsApp la 0772 207 777, primei persoane care îmi răspunde îi voi da o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, valabilă săptămâna viitoare. Queen, Hammer to Fall avem acum, 1984, The Cranberries Linger, și pentru că a fost ziua ei recent, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7. Old but gold.
1: Astăzi la Old But Gold mergem până în data de 21 august 1970. Un succes fenomenal în Marea Britanie, o piesă care se afla în această dată pe locul întâi, un loc întâi unde a staționat timp de 6 săptămâni. The Wonder of You. Unul dintre cele mai mari triumfuri comerciale din cea de-a doua jumătate a carierei lui Elvis. Un single lansat în aprilie 1970, ce a marcat totodată o premieră absolută, a fost primul single înregistrat live pe care Elvis l-a lansat vreodată pe piață. La începutul anilor 70, Elvis Presley se afla în plină eră de renaștere artistică după succesul răsunător al show-ului de comeback din 1968 și revenirea pe scenă la International Hotel din Las Vegas. Cântecul nu a fost scris special pentru Elvis, a fost compus de Baker Knight în 1958 ca o piesă cu nuanțe gospel și fusese lansat inițial în 1959 de cântărețul pop Ray Peterson. În timpul rezidenței sale din februarie 1970 în Las Vegas, Elvis a decis brusc că vrea să cânte piesa în aceeași seară. Aranjorul său, pianistul Glenn Hardin, a trebuit să sune de urgență dimineața pentru a face rost de versuri. Varianta înregistrată live în acea seară, pe 19 februarie 1970, a fost atât de puternică încât Elvis a insistat să fie lansată direct ca următorul său single, fără a o mai înregistra oficial în studio. Single-ul a fost un succes masiv pe plan internațional, 6 săptămâni pe locul întâi în UK în vara lui 1970, locul întâi în Irlanda, locul 7 în Canada, primește discul de aur în America pe 14 august 1970. Popularitatea piesei s-a întins pe decenii, devenind imnul oficial al echipei de fotbal engleze Port Vale FC și fiind inclusă în documentarul cinematografic de referință Elvis, That's the Way It Is. În ziua, în dimineața zilei a venit ideea, seara a cântat piesa, piesa a făcut furori la nivel global, acea înregistrare live o ascultăm și noi acum, Elvis, The Wonder of You.
0: Old but gold.

0: Filmele bune, filmele bune au muzica pe măsură.
1: Astăzi la filmele bune au muzică pe măsură. Mergem până în 1986 și vorbim despre un film bizar. Putem să-i spunem un film bizar? Cred că îi putem spune așa. Little Shop of Horrors, regizat de Frank Oz, o comedie muzicală neagră, adaptată după musicalul din 1982, creat de Alan Menken și Howard Ashman. Producția are la bază un film de succes redus, un B-movie din anii 60. Care este povestea în Little Shop of Horrors? Și vă spun și imediat despre ce piesă vorbim astăzi. Seymour Crelborn, adică Rick Moranis, un asistent timid dintr-o florărie falimentară din cartierul mărginaș Skid Row, descoperă în timpul unei eclipse de soare, am avut și noi una acum, o plantă exotică ciudată. O numește Audrey 2, în onoarea colegei sale de care este îndrăgostit în secret. Seymour descoperă totuși rapid că planta vorbește, are origini extraterestre și se hrănește exclusiv cu sânge și carne de om. Pe lângă Moranis și Ellen Green, care este Audrey, apare și Steve Martin, apare și Bill Murray în acest film. Toată animația plantei a fost realizată mecanic prin păpuși gigantice controlate de zeci de tehnicieni și aflăm că filmul are două versiuni. Finalul original din cinematografie este unul fericit, însă versiunea originală a regizorului păstrează finalul sumbru al piesei de teatru, în care planta devine uriașă, îi mănâncă pe protagoniști și cucerește întreaga planetă. Ei bine, Suddenly Seymour este inima emoțională a întregului film, este una dintre cele mai faimoase balade din istoria teatrului muzical modern. Cântecul are loc în actul al doilea, imediat după moartea accidentală a dentistului abuziv Orin. Seymour, personajul principal, o consolează pe Audrey, iar piesa marchează momentul în care cei doi își mărturisesc în sfârșit sentimentele. O piesă care subliniază o transformare radicală pentru ambele personaje. Audrey, o femeie abuzată și cu o stimă de sine extrem de scăzută, realizează că merită să fie iubită cu adevărat, iar Seymour, considerat mereu un loser, un ratat, capătă brusc încredere și curaj prin puterea dragostei. Little Shop of Horrors, de ascultat tot soundtrack-ul, de văzut tot filmul, 1986, Suddenly Seymour, una dintre cele mai faimoase balade din istoria teatrului muzical modern, una dintre cele mai emoționante balade totodată și din istoria filmelor musical.
0: Stare de vacanță pe 103.4.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesori cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Facem radio. Cum se face?

0: cu personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru regizate de mine.
0: Exclusiv la Seven.
2: E bine, iată, ne ajungem și la finalul ediției de astăzi de Starea de Vacanță. O ascultăm pe Vanessa Paradis cu Be My Baby. Imediat vine Kirkă la microfon. Alex Mușat este numele meu, am fost gazda voastră aici. În ultimele două săptămâni, cred că s-a terminat și cu Starea de Vacanță în luna august, ceea ce înseamnă că ne reauzim abia săptămâna viitoare în weekend, când mă voi întoarce la Weekend fără snuz. Să aveți o zi de vineri cât mai plăcută, un weekend cât mai plăcut, o săptămână cât mai plăcută. Ne reauzim weekendul viitor la Weekend fără snuz de la 8 dimineața. Pa!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

care la începutul anului viitor sunt așteptați cu un nou disc. Luna Mai ne-a adus Peaches, cel de-al noul disc al celor din The Black Keys. Este un album pe care cei doi au pus doar cover-uri, iar unul dintre ele se aude în cele ce urmează aici la Radio 7. The Black Keys, așadar, She Does It Right.

Seven și Tonight aici la Radio 7. Iar acum îl ascultăm și pe Melancholic Punk. Asta înseamnă că dorul de la The Monogic se aude în cele ce urmează aici la Radio 7 cu cel mai recent single al său, Melancholic Punk, așadar, și Milion.

Virtues și Free aici la Radio 7, într-o oră în care o să-i mai auziți cântând pe Muse, Black Country Communion, King, Ultra Mega, Eye Drops, Cranberries și chiar acum grupul Queen, Hammer to Fall.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Hai drop și ultima noapte s-a auzit în ultimele minute aici la Radio 7, iar noi mergem și la discul cu numărul 10 al lor din The Mew. Se numește The Wolf Signal, iar Muse vine în cele ce urmează aici la Radio 7 cu melodia H, unde o au ca

După amiază ești la Radio 7 cu I'm Here to Save Your Life. Serbează astăzi ziua de naștere un vocalist și un basist, component de-a lungul timpului al unor trupe ca Trapeez, Black Sabbath și Black Country Communion. 75 de ani împlinește Glenn Hughes, care îi spunem la mulți ani și îl ascultăm alături de colegii săi din Black Country Communion cântând One la

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

omagiu adus lui Chris Cornell, frontmanul celor din Soundgarden, Audioslave sau Temple of the Dog. Proiectul a fost condus de basistul Mark Menghi și reunește la fiecare piesă pe care King Ultra Mega o lansează muzicieni diferiți, iar în melodia din această după-amiază de aici de la Radio 7, invitați sunt Lizzie Hale, Alex Skolnick de la Testament și Dave Cruzan, fostul toboșar al grupului Pearl Jam. King Ultra Mega, așadar, în această după-amiază aici la Radio 7, cu o reluare a originalului Loud Love, o piesă Soundgarden din 1989 de pe albumul Louder Than Love.

the night, and God bless.

0: Florence and the Machine, one of the greats, iar voi veți mai auzi ora aceasta piese cântate de Rolling Stones, Oasis, Alternosfera, Vama, Sheryl Crow și chiar acum Soundgarden, Black Hole Sun.
1: Pâine și Kirk la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

noiembrie gașca poate fi văzută din nou în concert aici în București la Hard Rock Cafe, iar noi mergem acum la Foreign Tones, discul pe care cei din Rolling Stones îl lansau în data de 10 iulie. Pe acest disc apar ca invitat Paul McCartney, Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers, Charlie Watts, fostul tobar al trupei, printr-o înregistrare de arhivă, iar în piesa următoare invitat este Robert Smith din formația The Cure. Rolling Stones în cele ce urmează aici la Radio 7, Divine Intervention.

U2 și Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Astăzi se împlinesc 28 de ani de când Oasis reușea cu Be Here Now performanța de a avea albumul cel mai bine vândut într-o zi, cu 420.000 de exemplare ajunse în brațele ascultătorilor. A fost cel mai bine vândut album al anului și a dat hiturile All Around the World, Stand By Me și Don't Go Away, care se și aude în cele ce urmează aici la Radio 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Și Nelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare. Hey,
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: The Hood, This Is Mango. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune din partea mea. Weekend frumos, ne reauzim luni începând cu ora 16:30. Vama la final, căderea mea.
1: Pâine și chirc la 7.
2: Pot să văd prea limpede în privirea ta.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpulu Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine.
1: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
5: Vorba lui Nenea Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la Seven.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la Seven.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. În fiecare duminică seară de la ora 8.
3: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: Ecoute le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
5: Posibil să fie nevoie.
6: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ceva fără cuvinte.
8: Super.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
8: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
9: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
7: Nu întreba cum. Ascultă.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghinea și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghiculescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a adunit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.